פותחים שבוע עם כל חי. כל חי. שבוע טוב. השבוע במוצ"ש חי. החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: פותחים שבוע עם קול חי. פותחים שבוע. מאזינים לקול חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. קול חי, תמיד שומרים על קשר. קול חי,
2: תמיד איתי. All right.

פותחים שבוע עם כל חי. כל חי. שבוע טוב. השבוע במוצ"ש חי. החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסון בנתניה, לוחם הלום קרב, נורה ערב על ידי שוטרים לאחר שככל הנראה פתח באש בשכונת קריית השרון בעיר. הלוחם ככל הנראה חש במצוקה נפשית ופתח בירי. איש לא נפגע מהירי של הלוחם. שוב הסלמה וחילופי אש במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף 3 מחליות איראניות עם נפט גולמי לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני. בהוצאת צנטקום נאמר כי נוסעות המטוסים האמריקניות ומשחטת הטילים התחמקו בהצלחה מכמה התקיפות האיראניות ובלי נפגעים. עוד נמסר בהודעה האמריקנית כי הושבטו לצמיתות מחליות נפט גולמי של משמרות המהפכה מול האי חרג' ובסמוך לאיראן המלג'סק. כוחות אמריקנים גם השמידו מחלית נפט גולמי ריקה במפרץ אומן ופגעו בכלי השייט. דיפלומטים ערבים טוענים כי טהרן מבקשת להאריך את ההסלמה ולהגביר את הלחץ על טראמפ לקראת בחירות האמצע בחודש נובמבר. הלחימה בדרום לבנון. צהל תקף מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במרחב דרום לבנון בתגובה לשיגור רחפן נפץ הערב לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. יושב ראש הציונות הדתית בצהל סמוטריץ' קורא לאופר וינטר להצטרף לאחדות במחנה הלאומי, בעיקר בעקבות דבריו הערב של יורם כהן. כבר חודשים, אומר סמוטריץ', אני מתריע שממשלת אייזנקוט תפנה את היישובים והרחבות שהקמנו. כעת יורם כהן, בכיר במפלגת אייזנקוט, אומר את זה בקולו. הדרך היחידה להבטיח שהאסון הזה לא יקרה, הוא שהימין לא ישחית קולות יקרים. אני קורא לאופר וינטר להקשיב היטב לדברים החמורים של יורם כהן ולהבין את גודל השעה. אם וינטר ירוץ לבד, היישובים שהקמנו בסכנה, אם הוא ייקח אחריות ויצטרף לאחדות כפי שהציבור רוצה, בעזרת השם לנצח, זה זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, כך דברי שר האוצר. משפחות קורבנות ה-11 בספטמבר קוראים שלא לאפשר לראש העיר ניו יורק המוסלמי האנטישמי זוהרן ממדני להשתתף בטקס. המשפחות השכולות דורשות מממדני לא להגיע לגרנד זירו ואף החתימו עצומה אם השתתפו בה כמעט 100,000 בני אדם. מנגד חסידות סאטמר שתמכה בממדני קימה לכבודו טקס בשכונת ברוקלין ובורה פארק בניו יורק בשבוע שעבר וכיבדה אותו בסיור בשכונה היהודית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי.

איי, איי, איי, המלך, המלך בשדה. איון גריליך, עם השיר המלך. איזה שבוע זה, איזה חודש זה. ככה פותחים שבוע גם בקול חי, וגם בקול חי מיוזיק. עכשיו גם ניתן לתת קרדיטים כמו שצריך. תודה רבה אריאל ספקטור בקול חי, תודה רבה למנהל התוכניות שם, ישראל מאיר, דוד טוויטר, תודה רבה אישי נוימן בקול חי מיוזיק. תודה רבה לכל החבר'ה הטובים שככה איתנו בשידור.

פותחים שבוע יחד איתכם המאזינים בקול חי ובקול חי מיוזיק. שבוע טוב ומבורך, תודה רבה על השידור המיוחד, כותב פנחס בינדר, וכותב תודה רבה לאריאל ספקטור התותח שהחליף אותי הערב, שיזכה לכל הישועות. מאחל פנחס בינדר. אז אם אתם ככה לא מבינים מה שקורה כאן, פנחס בינדר הוא בדרך כלל הטכנאי שם בקול חי, ועכשיו החליף אותו אריאל ספקטור. אז מאחל תודה רבה, וגם אני מצטרף לתודה. ואותי מעניין, מה אתם המאזינים הייתם רוצים בשבוע שכזה, שככה אתם יודעים, הרבה מכם שמתחילים ואומרים גם סליחות, האם הייתם רוצים גם שירים שקטים, מוזיקה רגשית יותר? אז דברו איתנו ב-077-613-7014, גם בוואטסאפ וגם ב-KCM.FM, גם שם אתם יכולים לכתוב לנו הודעות לשידור. שבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל העיקרים והמתוקים. רציתי לברך את אשתי שושנה אלופה בשבוע טוב, שהכינה סלטים מאלפיים. אין כמוכם. קול חי מיוזיק, אנחנו גם בקול חי. יוחנן כותב לסבא מוטי ולסבתא יפה מקריאת גת, מזל טוב לתינוקת החדשה איילה. שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב ארז היקר, שבוע טוב לכל הצוות שלכם, כיף לשמוע אתכם, איזה כיף של הודעות. בתיה כותבת למשה בעלי היקר, תודה ענקית על שבת מדהימה איתך ועם הילדים. טוב, כתבו לנו איזה מוזיקה ככה הייתם רוצים לשמוע, במיוחד במיוחד בשבוע הזה, שבוע של אמירת הסליחות, סליחות ראשונות.

החדש של פיני איינורן. עוזר דלים, טוב, הרבה הודעות שמגיעות כאן לשולחן השידור, אנחנו לאט לאט נקריא את כולם. לא לפני שנגיד תודה רבה גם לנתן שולמן שנמצא בכל חי ועושה ככה אווירה טובה ונותן חשק לשדר ככה בקצב ובמצב רוח טוב, אז תודה לך. שבוע טוב לכל חי, כל חי מיוזיקה מדהימים, מזל טוב למשפחת אמברם, דוד וחגית לרגל הבר מצווה לתאומים, אילי ואיתי. היה מושלם, הרבה נחת, אושר ושמחה, מזל טוב למשפחת שרבי, יוסי ומלכה לנישואי ביתם אלמוג. בניין הדייד מברכת דוד הברחת, מבקשת לשים שיר של מזמור לתודה. לצילה המורה שלי, מזל שנה טובה ומתוקה מאחלת דינה. שבוע טוב מקדישים לסבתא שולי את השיר גלגלים של יעקב שואקי. תודה על השידור, מבקשת השיר אזעקות של אמונה. תודה רבה לאשתי היקרה על שבת נפלאה עם מטעמים, מאזינים לכם ואוהבים את התוכנית, תודה לכם. יעקב כותב שבוע טוב, ואם אפשר בבקשה את השיר השקיפה של קובי ברומר ורפאל מלול, תודה רבה, שיר שקט, נכון? אם יש לכם שירים שקטים גם נשמח לשמוע. ולדעת עד כמה אתם הייתם רוצים לפתוח מוצש בקצב, או אולי ב... ככה אתם יודעים, מוזיקה יותר שקטה, אלול בסך הכל. שלום ארז, שבוע טוב, נשמח לשיר דף חדש של נאור אל חדד. טוב. הנה שיר שלא הרבה מנגנים אותו כאן ברדיו. אבל אני אוהב אותו כל כך, יעקב ישראל. השמחה והניגונים.

שנה טובה, שתהיה בעזרת השם לכולם, כל אחד בענייניו האישיים, הפרטיים והכלליים, עברי מירות עם השיר הנפלא לשנה טובה. איי, איי, איי, כמה שאנחנו צריכים שנה טובה ומוצלחת. הנה בקשת שיר נפלאה. לשיר וכל מאמינים של מרדכי בן דוד, איזה שיר ישן ונוסטלגי וכל כך כל כך טוב. אוקיי, טוב, שבוע טוב לכולם, בדיקת חיוכים מהמגידה ירושלמי, דש לחברותה שלי, משיבת ניר. הנה, מסרנו בשידור. תגידו לאמא שלי, היקרה, על כל מה שהיא עושה בשבילי, תודה רבה. תקדישו לשיר של אמא ולבעלי היקר על שבת הנפלא, שבוע טוב, תודה לכם על הכל. אז הנה, הקראנו את ההודעה, אבל אנחנו לא יודעים שמות, לא יודעים למי. מקווה שאתם יודעים ואתם נהנים. לשרית אשתי אלופה, תודה רבה על השבת המדהימה ועל המתמים שהכנת לנו כשאת מבשלת, המלאכים שרים. זה נשמע טוב. שלום, שבוע טוב, ארז שמואלי. טוב, בסדר. טוב, אוקיי, נקריא את ההודעות שלכם מיד כאן בהמשך. הנה המלך בסדר.

0: הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: יפה, טוב, אנחנו כאן לשעה אחת, גם פרסומות, גם הודעות שלכם. תשתדל ככה להכניס את הכל ולרכז את הכל לתוך השעה הזה. אז זו משה שנקר, הצלם מביתר אלית, כותב, אני ילדים ברכב החזור משבת, מאוד נהנים מהשירים, רוצים לאחל לך ארז שנה טובה שתהיה לראש ולא לזנב. משה, תודה רבה גם לך. שבוע טוב כולך מיוזיק, תודה רבה לתוכניות היפות, וגם לכולך כמובן. שידור משותף, תודה רבה לבעלי שלמה על השבת נפלאה, שבת אלולית מקדישה לו את השיר אלול של יעקב שואק עם אשתך רבקה והילדים, אישה, ידס ואביאל, שבוע טוב. שבוע טוב ארז היקר, תודה רבה על התוכנית הנפלאה, שבוע טוב ארז היקר, תודה רבה לאשתי נועה על שבת נפלאה, מבקש את השיר אלול של יעקב שואק. אברהם כותב, שבוע טוב ומבורך, אשמח לשיר אהבת העולם של אודי דודי, דבורי. היא כותבת, שבוע טוב, אני רוצה להקדיש לאמי היקרה את השיר של כל חי מיוזיק, שנה טובה, שתהיה לה שנה טובה ומתוקה כמוני. וואו, טוב, שימו לב עכשיו לשיר קצת יותר שקט, אבל שיר נפלא ויפה כל כך. שמולי קליין ומנדי סופר, מתקן הנשמות, כך נקרא השיר הזה. שימו לב לשיר הזה.

0: דרה בעזדו יהודה גרין, המלך בשדה. הרי בכאן, אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות קצרות, מיד מיד שווים. דרה בעזדו.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

הנה הספקנו גם את מקבץ הפרסומות השני, עוד הודעות שלכם ישודרו בכל חי מיוזיק. אנחנו ניפרד ממאזיני כל חי, נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו, ונסיים ככה עם עוד כמה וכמה הודעות כאן בכל חי מיוזיק. תודה רבה אריאל ספקטור שהיית איתי, שבוע נפלא. טוב, אנחנו ממשיכים עם ההודעות כאן בכל חי מיוזיק. המלך בשדה מקדישה לאחותי יהודית שמסדרת את הבית. אפרת כותבת, שבוע טוב, אפשר את השיר הטוב הטוב של ארי גולד. תודה רבה על השידור. שלום ארז, שבוע טוב, יש את השיר החדש של נאור הל חדד. אביגיל מקדישה לאחותה שרה את השיר צעקות. מקדישה לאמי העיקר את השיר השתבח המלך. וואו, איזה שיר יפה. רוצה להקדיש שיר תודה של בני פרידמן לבת שלי תהילה שעזרה לי המון בשבת, ולבעלה המקסים יוסף חיים ליום הולדתו ה-22 שנה. רוצים להקדיש שיר יום הולדת לאברהם ואחיה בנים הנפלאים שלא מפסיקים לעזור ומלווים לטיפול ותמיד לצידי. תודה עליכם לאברהם ואחיה הבנים הנפלאים. כן, הנה קראנו. טוב, זהו, אנחנו גם אמורים לסיים את השידור שלנו כאן בכל חי מיוזיק, ככה מתקרבים כבר לסיומה של השעה. אז אתם יודעים, אנחנו ככה פתחנו שבוע, אבל אולי אנחנו גם סוגרים שנה לפחות כאן במוצא, שיחד איתכם המאזינים זמננו לשידור שלנו כאן, שהיה שידור משותף גם בכל חי וגם בכל חי מיוזיק בתקופה הזו. כולנו יחד בתפילה ובתקווה לשנה טובה יותר, לשנה מוצלחת יותר, כל אחד בעניינים שלו, הכללים וה...

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.

חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסון בנתניה, לוחם הלום קרב נורה ערב על ידי שוטרים לאחר שככל הנראה פתח באש בשכונת קריית השרון בעיר. הלוחם חש ממצוקה נפשית, ככל הנראה פתח באש, איש לא נפגע מהירי של הלוחם. שוב הסלמה וחילופי אש במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עקף שלוש מחליות איראניות עם נפט גולמי אחרי שמשמורת המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזורים. בהודעת סנטקום נאמר כי כלי השיט האמריקנים לא נפגעו. עוד נמסר כי הושפטו לצמיתות מחליות נפט גולמי של משמרות המהפכה מול חופי העיר חאג' ובסמוך לעיר הנמל ג'אסק. כוחות אמריקנים גם השמידו לחלוטין מחלית נפט גולמי ריקה במפרץ אומן ופגעו בכלי השיט. דיפלומטים ערבים טוענים כי טהרן מבקשת להאריך את ההסלמה ולהגביר את הלחץ על הנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע. כתב אישום הוגש נגד בדואי מרהט, עובד קבלן בעבודות תשתית של צה"ל שפעל במוצבים בשטח הצהוב ברצועת עזה, לאחר שהעביר עשרות קילוגרמים של חומרים אסורים לארגון הטרור חמאס ונתפס בציר פילדלפי. ברשותו הותרו גם כדורי קפטגון בהם עשו שימוש מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר, והם עושים שימוש גם לחבלי חיזבאללה בעת פעילותם נגד צה"ל. המשטרה עצרה נגד בת 30 החשודה שהרגה הולך רגל בסמוך למושב פורט שבשרון. הנהגת נמלטה מהמקום במהלך התאונה ולא הושיטה עזרה להולך רגל שנפגע בתאונה. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', קורא לאופר וינטר להצטרף לאחדות במחנה הלאומי לאחר דבריו של יורם כהן. כבר חודשים ארוכים, אומר סמוטריץ', אני מתריע שממשלת אייזנקוט תפנה את היישובים והחוות שהקמנו, כעת יורם כהן בכיר במפלגת אייזנקוט אומר את זה בקולו. הדרך היחידה להבטיח שהאסון הזה לא יקרה הוא שהימין לא ישחית קולות יקרים. אני קורא לוינטר להקשיב היטב לדברים החמורים של כהן ולהבין את גודל השעה. אם אופר וינטר ירוץ לבד, היישובים שהקמנו בסכנה. אם הוא ייקח אחריות ויצטרף לאחדות כפי שהציבור רוצה, בעזרת השם לנצח, זה זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, כך דברי סמוטריץ'. משפחות קורבנות ה-11 בספטמבר בארצות הברית דורשים שראש העיר ניו יורק, זוהר ממדני, המוסלמי האנטישמי, לא ישתתף בטקס. לקראת ציון 25 שנים לפיגוע הנורא בארצות הברית, המשפחות השכולות קיימו עצומה ובה חתמו יותר מ-100,000 בני אדם ודרשו מממדני שלא יגיע לטקס בעקבות דבריו החמורים נגד היהודים והגינויו את ארגוני הטרור. מנגד, בחסידות סאטמר תומכים עדיין בממדני, ובשבוע האחרון אף קיימו לו ביקור כבוד בשכונת בור הפארק בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות, גשם מדי פעם, ירד בצפון ובמרכז. ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו במוצ"ש חי, בכל חי ובכל חי מיוזיק. תכף, גם אנחנו אשכנזים נתחיל את הסליחות הלילה בעזרת השם. ולפני הסליחות, אנחנו נעביר אגב סליחות מוזיקליות עם פיני איינורן בהמשך מרמדה. שימי ברב אמן באולפן הוידאו, חיים קורץ עורך ומפיק אותנו, נתי שולמן בדיגיטל, דוד טוויטו מנהל טכני, פנחס בינדר טכנאי. אנחנו החלטנו להביא לאולפן לקצת דיבורים, אבל להרבה הכנה, את החזן הכי גדול היום בעולם. ההתפתחות, הפריצה שלו היא פשוט מטאורית, מטורפת לגמרי. והוא יכין אותנו כאן לקראת הימים הנוראים עם קטעים קצרים כדי להיכנס לאווירה ולהתכונן לליל סליחות. הכין עבורנו תוכנית מיוחדת של קטעים, והוא יהיה איתנו, אבל בואו נדבר איתו כמה דקות לפני שנתחיל. לילה טוב, ניסים סל.
1: לילה טוב, מנחם.
0: מה שלומך? איזה כיף שבאת לפה לאולפן. איזה יופי. תכף גם אלחנן...
1: אלחנן מינץ.
0: מינץ ילווה אותנו בקלידים.
1: Great talent, you'll see.
0: כישרון גדול. תשמע, בוא נדבר קצת בהתחלה. אתה הולך להיות השנה בימים הנוראים בבית כנסת הגדול בירושלים.
1: נכון.
0: יחד עם צבי וייס, תקשיב, זה מדהים. זה חלום שמתגשם. It's a dream come true.
1: 100%. It's going to be very special this year because... we're going to there was a lot of newly written duets for two chazanim, something that's never been done in the history, that for the high holidays to write duets on songs that usually is done as a solo.
0: וואי, זה גאוני. הוא אומר, לא ידעתי את זה. הוא אומר שפעם ראשונה כתבו עיבודים לדואטים. זאת אומרת, פעם ראשונה בימים הנוראים, ממש בדרך כלל זה חזן אחד, פה יהיו קטעים של שניהם ביחד. together?
1: Oh yeah. Beautifully written.
0: וואו, מה למשל אתם הולכים לעשות ביחד? אחד, תן לי דוגמה.
1: You wouldn't believe, we even have a kol nidre.
0: Kol nidre ביחד.
1: That we're doing together. Two chazonim ביחד, two voices, one on top of the other.
0: צבי וייס וניסים סל ביחד, זה עדיין לא היה. בית כנסת הגדול בירושלים, ובשלך, כאמריקאי, להגיע להיות חזן בכנסת הגדול בירושלים, זה שיא השאיפה. It's, right? It's ambitious.
1: I couldn't have dreamed for that.
0: איזה יופי. כמה שנים אתה כבר חזן, ניסים?
1: Embarrassed to say, like 4 or 5 years maybe.
0: תקשיב, הוא בחור בארבע שנים, הוא היה בכלל, הוא בכלל חשב להיות זמר, הוא לא, זה לא התעשה. בארבע שנים, הוא פתאום נהיה חזן כמו שהוא. ומה שאמר לי עליך המפיק שלך, יוי חבריסקמן, זה שאתה כל הזמן לומד. אתה לומד, אתה שומע המון חזנות, אתה מקשיב, אתה ממש, זה עבודה, it's a job.
1: You can't do without. For example, right now, especially because I started working with the Great Synagogue, I had to learn at least another 20 to 30 new compositions, including the duets I mentioned before, wow. But a lot of other stuff that is specially done at the Great Synagogue.
0: וואו, הוא היה צריך ללמוד 20-30 קטעים רק בשביל להיות חזן בכנסת הגדול, חוץ מהדואטים. למה? למה ללמוד?
1: A lot of stuff that is done specifically in the Great Synagogue, there's like, they have a special overs. It's beautiful. Avot, Kedusha, Unetane Tokev. There are so many compositions that is done only, to my knowledge, only in the Great Synagogue, and I have to learn it specially for them. So wow. There's a lot of new learning stuff.
0: טוב, אז כאמור, ראש השנה ויום כיפור בכנסת הגדול בירושלים, נכון? ואתה גם הלילה, אנחנו קצת לפני שבת מצלמים את זה, אתה הלילה מופיע בכלל בבורופארק. כן, עם הסליחות, אתה חוזר. אגב, כל השנה אתה הולך להיות פה בארץ? אתה תהיה הרבה בארץ יותר? You'll be more in Israel next year?
1: In general, during the year, that's the hope.
0: That's a plan. You like Israel.
1: Like I've been here until now.
0: הקהל בארץ אוהב חזנות כמו באמריקה? מה ההבדל?
1: יותר מ...
0: באמת?
1: אני חושב ש... כן. I think... to my understanding, I mean, we have more concerts here, we have more Shabbatot, a lot more Chazanot in general.
0: יש לך Shabbatot? אתה עושה הרבה Shabbatot פה?
1: Oh, yeah.
0: באמת?
1: Of course.
0: ואנשים אוהבים Chazanim בבוקר. תשמע, Shabbat, 6 hours שחיס מיסף כל Shabbat, זה הלו, רוצה קידוס.
1: לא 6, that's...
0: רוצה הרינג, רוצה צ'ונט.
1: Those days are over.
0: זה נגמר כבר, זהו.
1: The 6 hours. But we can pull for 4 hours for sure.
0: וואו. הוא אוהב לעשות Shabbatot Chazanot כאן בארץ, והוא עושה קונצרטים. בואו נדבר כמובן על היכל התרבות תל אביב שעשית עם יובל ואופיר סובול, היה מדהים. It was amazing show, concert שלך.
1: First time I did that, a solo concert with יובל ואופיר סובול.
0: פעם ראשונה.
1: You were there, that was a nice surprise.
0: היה מרגש מאוד, פעם ראשונה. הוא מילא את היכל התרבות והוא עשה עבודה גדולה, היסטוריה. היסטוריה בעולם החזנות. וההיסטוריה אצלו, הוא גם יוצר. אתה גם, נכון, אתה גם מלחין. יש לך את שמה ישראל שהכנת.
1: נכון, ששרתי גם שם.
0: כן, ויש עוד שירים, וזה

0: ומה שמדהים זה, what kind, איזה voice יש לך? איך זה נקרא הסולם הזה? מה זה? מה זה? תספר לי.
1: I think I'm considered, I'm classified as a lyric tenor.
0: טנור לירי, זה הסיפור שלו. ואומרים עליך שאתה עולה ועולה ועולה ועולה ואתה לא עוצר.
1: With an extension.
0: אתה לא עוצר, you don't stop. אבל אתה יודע מתי לעצור. You know already when to stop, right?
1: Right.
0: יש לך את ה...
1: There's a certain quality that I want from the sound. So even if I'm able to take a certain note that's extremely high, but if I don't love the sound of that note, I'm not going to...
0: יש איכות שהוא צריך גם מעבר לכמות, ואם הוא לא אוהב את הסולם, אז הוא לא יעלה לשם. לגבי הימים הנוראים, אתה חזן, אתה מרגיש, ובוודאי זה המקצוע, it's your job, and פרנסה, do you feel also שליחות? אתה מרגיש גם שליחות בזה, או שזה 100%. עבודה? כן?
1: Oh, 100%. And it's felt in me, and it's felt in the קהל, and it's felt...
0: רואים את זה? אני אגיד לך למה, אחי. בגלל שבשל, אתה יושב בארץ, בכנסת הגדול בירושלים, יש לך שם מאות אנשים, זה היה במלחמה, זה הבן שלו נפטר, זה אין לו כסף, זה כואב לו הגוף, זה אין לו שידוך, זה, ואתה צריך להיות הפה שלהם, להביא אותם לרגש.
1: 100%.
0: לא, באמת.
1: 100%.
0: ואיך עושים את זה?
1: And then you have all these things that everybody is included, like all the צרות that we have.
0: שכולם ביחד, כן, בארץ ישראל, בדיוק.
1: They're all in there. So every time I say something related to what's going on, it touches your emotions very much. In fact, I believe that the best feedback you get as a singer, as a performer, as a chazan, is the feedback that you get from the kahal, which also means that when you know what the kahal wants from you, that demand hits your heart. You know what
0: כשהוא מקבל פידמק מהקהל והוא רואה מה הקהל רוצה ממנו, אז זה נותן לו, פוגע לו בלב. אבל איך אתה מגיע לכדי רגש בתור חזן? מה מביא אותך למילים, הסיטואציה? אתה חושב על מלחמה? אתה חושב על איראן? What do you think about?
1: The first thing is, of course, you have to daven. Daven means...
0: להתפלל.
1: means that you have to look into the siddur and understand what you're saying and mean and think about what you're saying.
0: כוונת, כבונה שמה פעם. הוא אומר שהוא צריך קודם כל להבין את התפילה ולהתפלל. ולהתפלל.
1: Exactly. So when you do that and you think about it and your heart is in the right place and then all these other thoughts come to you about everything that's going on, everything that you mentioned before, of course they raise your emotions.
0: אבל הוא אומר שכל הדברים האלה גם עוזרים לו להרים את הרגשות, אבל כשאתה מנסה להגיע לאיזה רגש מיוחד, אתה בתוך התפילה עכשיו אומר, רגע, אני צריך עכשיו לחשוב על הנאצים, לא על יימח שמה וזכרם, או אני צריך לחשוב על אוקטובר 7, על שמחת תורה. אתה צריך להכניס את זה לתוך הזה, או שזה...
1: You let it come to you. You just think about the words. We have enough powerful words in the תפילה.
0: לא, יש מילי, אני שאלתי את מרדכי ודוד פעם, והוא אמר לי שלפעמים, sometimes, כשהוא נכנס לשיר והוא צריך רגש, הוא כן חושב על פיגועים, הוא חושב על דברים קשים. He thinks about tough things in order to be more emotional.
1: It's very true, but it's also more true when you sing one song and you want to have a certain emotion, you help your emotions by thinking of something that brings that emotion into you. But when you daven for a few hours, you're going to have loads of emotions. And if you just think of what you're saying, and you're in the right place and the right time, these emotions will come to you.
0: אומר שאם אתה בתפילה, אז אתה כבר בתוך התפילה, אתה בתוך המילים, אתה בתוך כבר הרגשות יגיעו לבד, לא צריך להיכנס פה לדמיונות על פיגועים. ניסים סל איתנו תכף, רבותיי, קונצרט גדול שלו כאן, עם קטעים קצרים שהוא יעשה, ממש קטעים קצרים לאורך התפילה, והוא יגיד לנו מה הוא עושה פה. שידור מיוחד, מוצא שחי, כל חי וכל חי מיוזיק. I want to ask you, ניסים, מבחינת מה אתה הולך לעשות עם צבי וייס? איך זה הולך להיות שם?
1: We're going to do a lot
0: of... שחי סמוסף, או ביחד,
1: או together? We are each going to lead one full תפילה, like the חזן, like the שליח ציבור. But even while that's happening, the other חזן is always going to join. Like if he's leading the תפילה, I will join him in with either duets or some solos that I will do. And the same thing with him, he will come up to me as well when I daven.
0: מדהים, הוא הולך...
1: So we're going to be together ביחד. For a lot of time.
0: יעשו דואטים, והוא יהיה חזן ראשי, ואז הוא יעזור לו, ואז השני יהיה חזן ראשי, והשני יעזור לו. בקיצור, חוויה מדהימה. אם אתם באזור ירושלים, תקפצו שם למקרסת הגדול ירושלים, ניסים סל וצבי וייס בימים הנוראים השנה. טוב, אנחנו נכנסים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים פה. ניסים סל באולפן יוביל, he will lead the שידור פה יחד עם הקלידן אלחנן מינץ, ולפני כל קטע אתה תספר לנו מה יש.
1: Yeah, I want to give you a taste of basically starting from the slichot all the way through the daven.

0: Of Rosh Hashanah Yom Kippur, and I want to give you a taste, get into, like you said it best before, we're going to get into the avira, into the mode of the high holidays.
1: Amazing.
2: אז ניסים סל רבותיי, מיד מתחילים.
3: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
5: יש מקום לשיפור?
3: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי
4: תמיד איתי כל חי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אוקיי, אלחנן, you ready? Let's start with the slicha stuff, huh? So we're going to start with מתחילים עכשיו עם צדיק השם בכל דרוחוב, שזה אני חושב זה של סגונדה, and I learned it from Tucker. It's very famous from Tucker, and it's usually the first piece of slichot. So let me get a B flat minor.

0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם.

0: עד כאן החזן הכי גדול שיש בדור היום. חזן בקסט הגדול ירושלים, צבי וייס, יחד עם ניסים סל הגדול. ניסים סל פשוט חזן אדיר, כישרון מוכשר. אין ולא הייתה התפרצות כמו שניסים סל עושה בארבע שנים להיות החזן הגדול שבקסט הגדול ירושלים כאמור. והוא כאן איתנו באולפן ועשה פה עבודה מדהימה עם סליחות ועם תפילות, ואנחנו מוכנים לסליחות עליה. קלידן אלחנן מינץ, ניסים, תודה רבה, מיד תודה, ממש תודה.
1: Thank you very much for having me.

0: תמיד איתי. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי ב-13:00 בצהריים, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אסן בן תניה, לוחם משמר הגבול הלום קרב, נורה ערב על ידי שוטרים לאחר שפתח באש בשכונת קריית השרון בעיר. הלוחם ככל הנראה חש במצוקה נפשית ובמהלכה ביצע את הירי. השוטרים שהוזעקו למקום חשדו כי מדובר במחבל וירו לעבר. איש לא נפגע מהירי של הלוחם. שוב הסלמה וחילופי אש במפרץ הפרסי בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף שלוש מחליות איראניות עם נפט גולמי לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו במים האזורים. בהודעה האמריקנית נאמר כי הושבטו לצמיתות מחליות נפט גולמי של משמרות המהפכה מול חופי העיר חאג'. כוחות אמריקנים גם השמידו מחלית נפט גולמי ריקה במפרץ אומן ופגעו בכלי השייט. דיפלומטים ערבים טוענים כי טהרן מבקשת להאריך את ההסלמה ולהגביר את הלחץ על הנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר בדואי מרהט, עובד קבלן שעבד בעבודות תשתית של צה"ל במוצבים בשטח הצהוב ברצועת עזה. מכתב האישום עולה כי האיש הבריח לרצועת עזה לארגון הטרור חמאס אלפי כדורי קפטגון במשקל של כ-11 קילוגרמים. בכדורים הללו עשו שימוש מחבלי ארגון הטרור חמאס במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר, ואלו כדורים בהם גם עושים שימוש מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה. המשטרה עצרה נהגת בשנות ה-30 לחייה בחשד שפגע בהולך רגל והרגה אותו בסמוך למושב פורת שבשרון. הולך הרגל בן 45 נהרג בתאונת פגע וברח, והנהגת ככל הנראה הפקירה אותו במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות, גשם מדי פעם בצפון ובמרכז. ועד כאן חדשות כל חי.

0: שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ועכשיו, יומן חדשות התעשייה. כל מה שקרה השבוע במוזיקה. יומן חדשות התעשייה. עם שימי ברוורמן. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה. אברהם פריד בסינגל חדש ועיד הכל פעול, לחן של מוישה לאופר, הביצוע במקור של ליבה לאשל, העיבוד והפקה מוסיקלית של יובל סטופל.

מרדכי בן דוד מחדש את הסינגל ובטובך הגדול, הלחן של אלי לאופר ומרדכי בן דוד, על העיבוד אלי לאופר ומוישה לאופר.

שמולי קליין ומנדי סופר בסינגל מתקן הנשמות. הלחן והמילים של מנדי סופר מכתבי רבי נחמן, על העיבוד וההפקה המוסיקלית אלי קליין ואיצי ברי.

זנביל ויינברגר והרל סמט עם מקלת נרן אנור, צביקי לוין, עם סינגל חדש, הבן יקר לי, על העיבוד, צביקי לוין בעצמו.

0: ועד כאן כל מה שחדש במוזיקה. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים.
1: יומן חדשות התעשייה, כל מה שקרה השבוע במוזיקה, עם שימי ברוורמן. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: עכשיו איתכם, השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כולנו עם כל חג.
3: הרב הגאון, הרב מרדכי נוי גרשל, מפיק מרגליות. אנחנו מכירים אותו עשרות בשנים, מן פרות עושה, מחזק בית הציבור, ששיר עוד לעשות, כהנה וכהנה, נזכה להדיר תורה ולהדירה, ילכו תמים ושנים. השבוע יש שיעור, שבוע הבא זה מוצא ראש השנה, לא יש שיעור. בשבוע שחרב, מוצא שבת שובה, יהיה פה הרב בידרמן. זה מסורת. קשרנו אליו בשבוע, אבל חיכיתי לטלפון, הוא אומר. והוא בא לכאן בשמחה, הוא מגיע לכאן. טוב, יש מחלוקת בראשונים, האם מותר להתענות בערב ראש השנה או לא. בספר הגאות מנהגים, אחד מהראשונים, הוא כותב שזה מנהג של הגויים להתענות בערב החג שלהם, וזה נקרא בחוקותיהם לא תלכו, עד כדי כך, שלא להתענות. בספר צדה לדרך, הוא היה תלמיד של הראש, לפני 700 שנה, מרח בן זרח, מרח בן זרח, הוא כותב, שיש לעבוד בשמחה בערב ראש השנה, להודיע, אנחנו מפרסמים בזה, קדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות, כחפץ חסד הוא ורחמים, ולכן צריכים לסמוח בערב ראש השנה, ולא להתענות. במדרש כתוב, שערב ראש השנה צריכים לכבדו ולענגו. מה זה לענגו? באמת לאכול. אבל גם בספר, עוד כמה חונים, הרמב"ם, אבל עומד זאת בספר המנהיג, אחד מהראשונים, הוא כותב שנהגו, יש נוהגים לטענות ביום ערב ראש השנה. בשולחן ערוך כותב סעיף קצר, נוהגים לטענות בערב ראש השנה. הוא לא רוצה להגיד, לא בא לומר, שכולם צריכים לטענות. אלא הוא מציין מנהג שיש שמנהגים, למרות שלא כתב יש מנהגים. כתב, נוהגים מטענות בערב ראש השנה. אבל לא התקבל להגיד שכולם ככה נוהגים. אבל להליץ על המנהג הזה. זה יום הראשון, ערב ראש השנה, זה לקראת ראש השנה, הוא עושה תשובה, מתענה. זה חשוב שזה סיבה שמתענה. מה זה חוקות הגויים? המעריק, ביוסף קולון, כותב שכל דבר שיש בו סיבה וטעם, למרות שהגויים עשו את זה, הם בזה חוקותיהם יותר לכם. דיברנו בעבר, יש כאלו שלוקחים את המיטה של הנפטר בעגלה עם סוס, עושים על זה פרחים, כל מיני מנהגים. אז דנים, יש בזה חוקות הגויים או בזה חוקות הגויים. או יש חזנים, שליחי ציבור, שולחים עם מצנפת שחורה וגלימה שחורה. איזה חוקות הגויים, זה כמו כמרים וכמו כמרים. המעריק, הוא תוסף מעתיק אותו, הוא נותן הגדרה, כל דבר שיש איזה סיבה וטעם, למרות שזה התחיל מהגויים, אפשר להגיד, לעשות אותו, כי זה לא נקרא בחוקות הגויים. וגם פה, לפי זה גם פה. אני מתענה בערב ראש השנה. בשביל מה אנחנו מתענים בערב ראש השנה? כדי לחזור בתשובה, כדי לעבוד זכויות, אנחנו מעטים את אבות העולם הזה. יש איזה סיבה. משך בזה חוקות הגויים. לכן מרן פסק כמו ספר המנהיג ועוד ראשונים שהביאו את המנהג הזה. מרן כותב, נוהגים מטענות בערב ראש השנה. בנשחי וגם משנה ברורה שתיהם כותבים, ומי הוא זקן או חלש. קודם כל הם כותבים שהמנהג הזה שייך גם בנשים. אישה חזקה שיכולה לטענות בערב ראש השנה, למה לא? תתענה. שר גם בנשים. לכן מישהו בגיל בר מצווה מעלה, גם זה. אבל זקן או חולה שלא יכול להתענות, אז זה פטור מלהתענות. אפילו אם התענה כשהיה בריא, כשהיה צעיר, היה בכוחותיו, התענה כמה שנים. אפילו אחי, עכשיו נהיה זקן, נהיה חלש, אז לא חייב להתענות. זה מנהג. לשון שמרן, נוהגים להתענות, משמע שזה מידת חסידות. יש חידוש שמרן כתב אותו בספרים עוד לפני יחבי דעת, וגם בחזון ומדע חזר על זה. יש מחלוקת בין הירושלמי לזוהר הקדוש. ירושלמי זה כמו התלמוד שלנו. אם אין גמרא שלנו מפורש נגד, אז תוסיף ירושלמי. זוהר הקדוש נגד התלמוד שלנו, איך ההלכה? אחר כמו התלמוד שלנו. תמיד זה ככה יש בכללים. נכון שהזוהר זה רבי שמעון בר יוחאי, זה תנא, אפילו אחי, בבלי, זה שהירושלמי אומר כך, אדם שרוצה להתענות בערב ראש שנה, אבל הוא לא יכול להתענות סתם, הוא רוצה לקום מוקדם ב-4 לפנות בוקר, לפני עמוד השחר, ולאכול, לעשות כוס קפה ולאכול, ואז הוא יכול להתענות. לפי הירושלמי, כן, שיעשה ככה, יקום מוקדם, ויוכל, שיוכל להתענות, עדיף ככה. מה, יוותר על התענית? לא, ככה. הזוהר הקדוש כותב, ברגע שעלה למיטה לישון, שנת קבע, בשעה 10, 12, למיטה לישון, שהוא קם, אסור לו כבר לאכול. אמרנו, לפי ירושלמי, הוא יכול לאכול. הוא יעשה תנאי. יגיד, במחשבה, לא צריך להגיד הפה. אני הולך עכשיו לישון, אני דעתי לקום בשעה 4, לא קיבלתי תענית. אני רוצה לקום באמצע הלילה, לאכול. אפשר. לפי הזוהר הקדוש, אפילו תנאי לא מועיל. גם אם יעשה תנאי שאני אקום ב-4, אפילו אחי, לא מועיל. מעניין שהרב פה חשש לזוהר הקדוש. הוא אומר, כיוון שזה רק מנהג חסידות, להתענות ערב השנה. זה לא תענית חובה. עדיף לא להתענות מנהג של חסידות, מאשר להיכנס למחלוקת של הזוהר והירושלמי. נכון שההלכה כמו הירושלמי, אבל למה לך להיכנס לך תחילה בדבר הזה? אם אתה רוצה לקום בשעה 4 ולאכול, אל תתעני בכלל. עדיף שלא יתעני. דרך אגב, זו תענית שהרבה נוהגים אותה, ולכן לא צריך לקבל במנחה. תענית יחיד צריך לקבל במנחה. יום קודם קבלים. היום שישי זה ערב ראש שנה, יום חמישי במנחה לקבל תענית. התענית הזו כך היא נפוצה, שהרבה נוהגים בדבר הזה, קודם המשנה ברורה וכף החיים, ועוד אחרונים קודמים, שלא צריך לא לקבל. אבל זה מנהג חסידות. כמה שזה נפוץ, זה מנהג חסידות. לכן, אם אתה רוצה לקום ב-4 ולאכול, עדיף לא תתענה, מה שתעשה תענית. ברוך אתה, אולי מלך העולם שקול, נהיה בדורו. מה ידין? אדם שבאמת, דרך אגב, מרן אף פעם לא נהג התענות בערב ראש שנה. גם ביום פטירת אביהם. מרן לא נהג התענות. ובשנה הראשונה הרב הלך לקבר של האבא שלו, ושם הוא נפל, היה איזה אבן שהוא נפל, אמר זה מה שבאים רומזים לי, לשבת בבית ולכתוב תשובה ולשבת ללמוד, זה יותר טוב מאשר לעלות בבער המנוחות וכדומה. והרב לא נהג לעלות כל השנים. שנה אחת הוא עלה, שנה הראשונה, יותר הרב לא עלה. למה? כי אדם כותב תשובה, תורה דרבים, תורה וגם תורה דרבים, הוא גם כן בראש, ערב ראש שנה, לא נהג לתענות. ביום פטירת אביהם, לא נהג. כי זה ממעט מנחת שמיים. אדם שמתענה, באופן טבעי, הוא לא יכול ללמוד כמו שהוא, לא אדם שהוא אוכל ושותה, כוס קפה וכדומה, יכול ללמוד. אחרי, לא כדאי. מי שקצת חלש, שלא יתענה, ערב ראש שנה. מי שיש לו כוח, זה לא מפריע ללמוד, שיתענה. מה ידים? אדם שיתענה, ערב ראש שנה. כמו המנהג שאמרתי עכשיו. שכח שהוא התענה, לקח קוסטי, ברך שהכל נהיה בדברו. אשתו צעקת לו, אתמול קיבלת תענית, אפילו שלא קיבל. אמרתי, לא צריך לקבל, אבל אתה מתענה. מה אתה עושה? יתאם או לא יתאם? אתם מכירים את התשובות של הרב, והרבה דוגמאות. כשהרב כותב, הסתכל, מה כנגד מה? דאורייתא, דרבנן. למשל, אסור לאכול לפני התפילה, נכון? אדם שכח, הגיע הזמן תפילה, הגיע עמוד השחר, שכח וברך בורא פרי העץ, בורא בני מזונות, אז זה יתאם, כי האיסור הוא דרבנן. מחל לבטלה, לדעת הגאונים, לדעת הרמב״ם, לדעת השולחן ערוך, זה דאורייתא. הוא הדבר ראשונים, הרב מביא בספרים שלו, כמה מקומות הרב כתב על זה, שזה מחל לבטלה, זה דאורייתא. לא כמו דעת החזון איש, הוא לא סובר ככה. הוא סובר בדעת הרמב״ם, שזה דרבנן, בכלל לבטלה. אבל הרב העיר עליו, על החזון איש, יש תשובת הרמב״ם בסימן קופה, שם מפורש כתוב, ברכה שאינה צריכה, איסור הדאורייתא הוא. אז כן, מה כנגד מה? אם אני אתעם לפני התפילה, אני אעבור הדרבנן. אם אני לא אתעם, אני אעבור הדאורייתא. אז מה, יעבור הדאורייתא? תגיד, שבע אל תעשה. אבל אני עכשיו אני יכול לתקן את זה. ברכתי ברכה, ואני, אם אני איתם, אני אתקן את זה. מה שבע אל תעשה. לכן, איתם קצת, שלא יכתוב. או, למשל, בתעניות, 17 בתמוז, 10 בתבית, אסור לאכול. שכח, ברך שקונה דורון, איזה משקה, והתבלבל. אם הוא איתם, יעבור עד רבנן. אפילו תשעה באב, יעבור עד רבנן. ואם הוא לא איתם, יעבור על איסור דאורייתא שבכלל לבטלה. כולם דוגמאות, דיברנו על זה כמה פעמים, לפני הקידוש, לפני ההבדלה, אסור לאכול. מה כנגד מה? אם זה דרבנן, זה דאורייתא, עדיף שיעבור הדרבנן ויעבור הדאורייתא. לפי זה גם פה אצלנו. למרות שהרב לא כתב על זה, מי שרגיל לטענות בערב ראש שנה, זה אצלו כמו נדר אצלו. כל שנה ושנה מתענה בערב ראש שנה. אדם נהג מנהג טוב שלוש פעמים, אם הוא רוצה לבטל אותו לגמרי, אז צריך אתרת נדרים. זה נדר. אז זה נדר, כדי כן זה יש לנו בכלל לבטלה. בספר אור לציון, עליו השלום, הוא כותב, נדר זה דאורייתא. אם זה דאורייתא, וגם בכלל לבטלה דאורייתא. אז מה, אני ברכתי באמצע התענית שקונה הדורו. אם אני אשתה, דאורייתא, נדר. אם אני לא אשתה, בכלל לבטלה, דאורייתא. שניהם דאורייתא, שבע, אל תעשה עדיף. אם אחד דאורייתא ואחד דרבנן, אני יכול להבין. אבל שניהם דאורייתא. זה החידוש. לפי זה הוא כותב עוד דבר, מי שאכל בשר, כמובן בשר חלק, אכל בשר, אסור לאכול חלב עד שש שעות. לפעמים הכלים מסדרי הישיבות שאין אפשרות אחרת, כל מיני סיבורים, מכלים חמש שעות וחצי, כי הרבם כותב כמו שש שעות, ואז לא היה שעון מצוי לכל אחד. מי היה לו שעון? היה במרכז העיר איזה שעון כזה קיר, כמו שיש במחנה יהודה, שעון גדול, וזה מה שהיה. מי ירוץ לראות את השעון, שש שעות, רבע שעות, כל חצי שעה בשס זה סמוך דמי. הנה כבר הגעתי חצי שעה לפני שש שעות, זה כמו שש שעות. אז צריכים לחכות שש שעות. ובתוך הזמן הזה, אפילו אחרי חצי שעה, שעה, טעה ברך שוקולד חלבי. האם יטעם או לא. מרן כותב בספרים שלו, כמה מקומות, תורה של הרב, מתרחבת, יש בחזון ודאי, ביומר, בחווי דעת, יש הרבה מקומות. רב כותב שזמן של דרבנן. שבוע טוב, שנה טובה, ברכת כתיבה וחתימה טובה. חזק וברוך. לחכות שש שעות במסע לחלב, זה דין דרבנן. ומה הוא אומרת? ענה, אמר עוקבה, ענה חלב החמרה לגבי אבא. הוא מדבר בענבה. אני חומץ בן יין. אבא שלי שהיה אוכל בשר, עד למחרת כי העידנה לא היה אוכל חלב. חכה, אני כמו חומץ בן יין. איפה יצא חומץ? יצא מהיין. ואיפה אני יצאתי? מעוקבה, מאבא שלו. ואני כמו חומץ בן יין. אני לא אכלתי עכשיו, אכלתי עכשיו בשר, לסעודה לסעודה. אני מחכה סעודה הבאה ואז אני יכול לאכול חלב. מה זה מסעודה לסעודה? דעת בעל הלכות גדולות, זה אחד מראשוני הראשונים, הוא כותב, קטע מזון, ברכת, סילוק שיחל עשית, גמרנו, זה סודה לסודה, ואתה יכול לאכול חלב, תוספות גם כי מביאים את זה. הרמב״ם, עריף, כפי הסדר, עריף, הראש, עריף הרמב״ם והראש, כשהייתי אומר, כותב הספרים, קודש יוסף, לא לפי הסדר, מרן היה מגיע איתי את הספר, והיה כועס עליי, תעשה לפי הסדר, מה הקדמת את הראש להרמב״ם? קודם כל, עריף, הרב היה הרמב״ם, ואחר כך היה ראש, שלושה עמודי הוראה, ועוד הרבה ראשונים, הם סוברים, סעודה לסעודה זה בערך שש שעות. ויש מחלוקת מה הטעם, או בגלל בשר בין השיניים, זה הרמב״ם, או בגלל שטבע הבשר להמשיך את הטעם עד שש שעות, הראש. מחלוקת, והם שניים כותבים לחכות, שלושתם כותבים לחכות שש שעות. מרן בשולחן ערוך יורד דעה סימן פתט, פוסק את דבריהם, צריכים לחכות שש שעות. בא באור לציון מחדש, כולם נהגו לחכות שש שעות. אפילו האשכנזים, שהרמה כותב כמה ספרות להקל, כותב השח, הספטי כהן, כל מי שיש בו ריח תורה, צריך לחכות שש שעות. ריח של תורה, כך הוא כותב, זה לחכות שש שעות, נו, מי יכול להגיד, אני אין לי ריח של תורה, כולם יש להם ריח של תורה, אז גם האשכנזים, הרבה מהם, יש היקס, עושים כמו הגאון מווילנה, אבל רוב האשכנזים מחכים שש שעות, וזה נהפך לנדר, אדם נהג כך שלוש פעמים, ולמה בלי נדר? מי אמר בלי נדר? הוא עשה בר מצווה והתחיל לחכות שם שש שעות, אז מה, זה כמו נדר, זה דאורייתא, בכלל לבטלה, דאורייתא, שניהם דאורייתא, לכן עדיף שבע תעשה עד העדיף. אז אני מסכם, אומר החכם בן ציון, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, אם אני ברכתי שקוני התורה מאכלי חלב, תוך שש שעות לא יטעם. למה לא יטעם? כי זה נדר, זה דאורייתא. אם ברכתי שקוני התורה ברוב בני מזונות בתענית של ערב ראש השנה, שמנהג חשוב, לא יטעם. למה? כי נהגת ככה שלוש פעמים, זה כמו נדר, אז זה דאורייתא. בכלל הבטלה דאורייתא, זה דאורייתא. זה החידוש שהוא מחדש. יפה מאוד, חידוש יפה, אבל מרן לא מסכים איתו בזה. מרן אומר, נעלם מחילה מכבוד תורתו מחב ציון, נעלם ממנו סוגיה ראש מפורש, גמרא נדרים תדווה, מאיקה בא יחל דרבנן, אין, נתניה, דרי המותרים, חיים דרגו בהם איסור, יהיה אתר השן, אתרה בפניהם, עד שעשה אתרה, כן? זה, מאיקה בא יחל דרבנן, אין מפורש, דרבנן, הראש שם במקום, מדרים, התחלה, הראש כותב, מה שאנחנו עושים מנהג טוב אתרה, זה מדרבנן. אדם שנהג מנהג טוב שלוש פעמים, קם בנץ שלוש פעמים, הלך למקווה שלוש פעמים, ולא אמר בלי נדר, אם הוא מבטל את המנהג שלו לגמרי, אז צריך התרה. אומר הראש, מה שעושים התרה, מנהג טוב, זה דרבנן. נו, אם הוא יטעם, עכשיו, ערב ראש השנה, הוא ברך שקונה הדור. אם הוא יטעם, איזה איסור יעשה? איסור דרבנן. מה אומר החכם בציון? איסור דאורייתא, כמו נדר. נדר זה רק שאני אומר, אני נודר כך וכך וכך, זה נקרא נדר. אבל לא שהוא נהג שלוש פעמים ככה, פורש הראש, זה פלא. האחר מצוין היה אחד מגדולי הדור שלנו. לא יודע את הראש, כנראה שמישהו מהתלמידים שמע על זה בדרך דמיין, לא יודע מה, איך אתה רואה, הפלא, זה ראש מפורש. גם סוגיה, מי שראה סוגיה נרים את הדבר, ככה משמע שזה דרבנן, זה לא דאורייתא. אז זה דרבנן, בכלל בטלה דאורייתא. גם כן, הפלא יותר מזה, הוא הביא גם כן בשר וחלב, כתב שזה מנהג, זה לא מנהג. זה פלא, זה עריף הרמב״ם והראש, אלא מודי הוראה וכותבים טעם למה זה אסור, בשר בין השיניים או טעם שנמשך בפה. אז זה מנהג? הוא תופע שזה מנהג. מעקים של שעות במשר לחלב, זה מנהג. ואז זה נפח לנדר, זה דאורייתא. זה חידוש גדול להגיד שמה צריכים לחכות שש שעות מבשר בחלב, זה דאורייתא. כך כותב החכם בן ציון, שזה דאורייתא. זה פלא, פלא פלאים. מרן כותב שזה הלכה, עריף הראש והרמב״ם. איך אפשר? ויותר מזה, בית יוסף כתב, אחרי שהוא הביא שדעת רוב הראשונים כמו עמודי ההוראה, ועליכם צריך לחכות שש שעות, כותב בית יוסף, וכן נהגו. בא אור לציון, הבין מזה, מה זה וכן נהגו? שזה מנהג, זה מנהג. מה זה וכן נהגו? שגם מנהג ככה, ההלכה כמו עריף הראש, הרמב״ם והראש, וגם מנהג ככה, זה וכן נהגו. הוא הבין, כאילו, זה מנהג, מנהג, אז זה דאורייתא, זה נדר. קודם כל, מנהג זה לא דאורייתא, כמו שהסברנו. וגם כן, אם תגיד, קבוע בנתו שזה דאורייתא, זה לא בגלל מנהג פה. צריכים לחכות שיש שעות, זה פלא. עוד דבר יותר תמוה מזה. כאן, הוא בטל את המנהג חד פעמי. הוא נהג לטענות ערב ראש שנה, הוא עושה תשובה, ויש לו נרבין, פחד מהיום הידין, פחד, אז הוא עושה תענית. נהג ככה שלוש פעמים. עכשיו, הוא ברך שקונה דורו, התבלבל. הוא בטל את המנהג לגמרי, שנה הבאה הוא ימשיך, גם השנה הוא ימשיך. אלא מה, יתאם קצת, שלא תהיה ביחתו בכלל לבטלה. אדם שבטל מנהג וחד פעמי, לא צריך התרה. זה להקת אחרונים. וחבית סוף בכלל לא יתייחס לזה, זה פלא. וכך כותב, בדגון מרבבה. ככה לומדים את דברי המגן אברהם, לפי מה שהסביר הנודע ביהודה. בדגון מרבבה, בסימן ראש ממדלת, בהלכות תענית. כך כותב, גם כן הרב כותב, מצאתי לו חבר, מתי יהודה של הגאון רבי יהודה עייש. היה בדורו של מרן החידה, סמוך לאחדה. והוא כותב, שבניבטא את המנהג חד פעמי, הוא קם בנץ. למה בלי נדר? זה לא טוב, חבר, אמרת, תגיד בלי נדר. אבל הוא קם שלוש פעמים, לפחות, קם בנץ. יום אחד, השעון התקלקל, לא היה בטריה, ולא קם בנץ. נו, עכשיו צריך לעשות התרה, שהוא לא קבלת, לא צריך התרה, כי זה חד פעמי. יום אחד הוא לא הרגיש טוב, ולא יכול ללכת למקווה. הוא הולך למקווה כל יום, מקפיד, היום הוא לא יכול ללכת. אז לפי כן לרוץ שלושה אברכים, תעשו לי התרה, לא צריך, כי זה חד פעמי. אדם שחד פעמי מבטא את המנהג, לא צריך. אז אבי ידעה יש, הגאון הנודע בידע, ישות חתן סופר. גם כן, כותב ככה, הרב מביא גם פתחי תשובה במקום, וירד יאה וכל תדרים, גם כותב את זה. הגאון מליסה, סידור דרך החיים, גם כותב, גדולי עולם, גם כותב, אם מבטא את המנהג חד פעמי, לא צריך התרה. שוב זה רעמת, לפני 250 שנה, גם כותב ככה, מרש אנגל, גם כותב ככה. הגאון רבי יוסף שאול נטלזון, שואל למשיב, גם כותב ככה, להקת אחרונים, גדולי העולם, שם כותבים, אני ולטת את המנהג חד פעמי, לא צריך התרה. אז מה, הוא התבלבל והתברך שקונה את דברו. אם תטעם, זה יהיה נדר. איזה נדר? זה חד פעמי אני טועם. אחר כך אני חוזר בחזרה למנהג שלי. פלא. הדבר הכי תמוה שיש בתשובה הזו, הוא כותב, יש את דמות דין זה, את דברי הריטב"א, בחולין קוף וב. אני חושב שאני פה אף אחד שלא מכיר את הריטב"א. כולם מכירים את הריטב"א הזה. מה הריטב"א כותב? אדם שאוכל לחם, שיעור של קבצה, נותן ידיים ומברך. כזית, נותן ידיים ולא מברך. פחות מכזית, לא צריך אותו לידיים. המשנה ברורה פוסק שצריך להחמיר אותו ידיים פחות מכזית. אנחנו עושים כמו מרן, קיבלנו רואות מרן. ומרן אומר פחות מכזית, עיקר הדין, לא צריך אותו לידיים. כזית צריך אותו ולא לברך. קבצה, הוא יודע מראש, אני אוכל עכשיו 50 גרם. 50.05, כן? אני אוכל שעור של קביצה, ביצה בלי קליפתה, עושים חשבון. אני צריך אותו לידיים ולברך. מה הדין? שנתן לידיים וברך. הוא חשב לאכול קביצה. אבל היה חמין או אוכל אחר, סבא מזה. אכל, אכל, אכל. פעד, תוניסאים עושים איזה מאכל, איך זה נקרא? קוסקוס, כן? ואבין צלחת עולה. כשהייתי בג'רבה, אז הביאו לי צלחת גדולה, ענקית, מלא מלא. קוסקוס עם הירקות, אז אכלתי מעט, כמה אני יכול לאכול? הם נפגעו ממני. למה אתה לא אוכל? שמנו, אני יכול לבוא כל הצלחת? הזכרתי דברי יחידה והגע טוב. יש משהו כותב שהוא ביקר בטוניס, גם אני ביקרתי טוניס, כעסו עליי, למה לא גמרתי את הקוסקוס? נו, אם אדם אכל הרבה קוסקוס, וסבע מזה. אמרו לו, בא, אתה ברכת תלת ידיים, לא אכלת לחם קביצה, תאכל קביצה. אני לא יכול. היה מלא צלחת עולה, איך אני יכול לאכול לחם עכשיו? אדוני, אתה ברכת תלת ידיים, אם לא תאכל קביצה, אז יהיה בך לבטלה. צריך להכריח את עצמו לאכול קביצה? כותב הריטב"א, לא צריך להכריח את עצמו. אף אחד לא חולק על הריטב"א. היה פעם אחת השיעורים פה, דיברתי, קצור להעביר ראייה מהרשב"א, נכינו את הראייה, היה פיפול יפה. אבל המסקנה כמו דברי הריטב"א. ככה משמע מהרמה בסימן שין קף, שין קף ב' ג' מירד יעה, ברכות חלה. אוקיי, שהוא פריש חלה ומבטל את זה. בשעה שבירכתי עדת ידיים, חשבתי לאכול קבצה. ואז זה לא בכלל לבטלה. אבל ישחי כותב שאכל נתן ידיים וחשב לאכול קבצה. ונאנס ואכל כזית. אין כאן בכלל לבטלה. למה? בשעה שנתן ידיים חשב לאכול קביצה. זה לא מדוקדק מה שהוא כותב, שאכל כזית. לא כתוב ככה, תסתכלו תראו בריטב"א, כל אחד בבית ריטב"א, אם לא אז זה פועל קשות, יש את זה באוצר החוכמה. עכשיו הוא כותב, נאנס ולא אכל. משמע שבכלל לא אכל. היה לו לחם, נפל בתוך בוץ וזהו, לא אכל. אין כאן בכלל לבטלה. גם זיל בתר טעמה. מה הטעם שכותב הריטב"א? בשעה שברכתי חשבתי לאכול קבצה. נאנס ולא אכל. אדם, למה דקה כזית? מי שיש לו וישחי בבית, בסעיף הזה, ברכות ברכות, יתקן. נכתוב בצד, לאו דקה כזית. אלא אפילו לא אכל, או אפילו אכל פחות, לא משנה. הריטב"א כותב, ולא אכל, נאנס ולא אכל. אז אומר באור לציון, גם פה, אדם ברך שקונה דברו בערב ראש השנה, בתענית. הוא קיבל תענית, אפילו בלי לקבל, אמרתי לכם, זה כמו רוב העולם ככה נוהגים, לא צריך לקבל. אבל הוא מתענה, כל שנה הוא מתענה. ברך שהכל נדברו על התה. אמר, למה זה בכלל לבטלה? הוא חשב לשתות. כמו שחשב לשתות, אין כאן בכלל לבטלה. תמיד אנחנו אומרים, אם לא יתאם, יהיה בכלל לבטלה. כנגד זה, אם יתאם, יהיה סוד רבנן. ככה החשבון שעשינו. מה חם בצלון? עוקר את כל החשבון. ומה? שלא יתאם. מה קרה? בכלל לבטלה? לא בכלל לבטלה. כי הוא חשב יתאום. זה פלא פלאים. התשובה הזו שכתב אותה בבור לציון, אני כמעט בטוח, לא, לא מו ברד רבי נחתים עליה. אדם כזה גדול, כמו החכם מציון, יתאם בדבר כזה, לדמות את זה להריטב"א? מה זה דומה? הריטב"א מדבר שהוא היה מעשה, הוא נתן ידיים, נגמר המעשה, יש תנאי צדדי תאכל קבצה. את זה הוא לא קיים. אבל אדם הזה ברך שקונה דורו, וכלל לא טעם. הנה ירושלמי כותב, אדם שלקח תרומוזים, זה חלק, התרומוז חלק מתחלק. בורא פי אדמה, התחלק ונפל. איפה? נפל לתוך בוץ. אין עוד. כתוב שזה ברכה לבטלה. משהו, אם לא, אין לפניו עוד, אז זה ברכה לבטלה. וכל הפוסקים דנים, אם היה לפניו עוד, אם המטבח אם היה יכול לפתור את זה, מה אתם בכלל דנים? בשעה שהוא ברך, הוא חשב לאכול. אז אין כאן בכלל לבטלה. לפי הסברה של חכם מציון, בשעה שהוא ברך, חשבתי לאכול. אדם לקח כוס מים, שקונה את דורו. בא לשתות, נשבר הכוס, ופח נשבר, אין לו מים. כל אומרים שזה בכלל לבטלה, פשוט. למה? בשעה שהוא ברך, הוא חשב לשתות. אין כאן בכלל לבטלה. פשוט, זה לא נכון, הסברה. אתה מדמה מילתה למילתה, דברי הריטב"א, בכלל לא קרב זה לזה כל הלילה. אני חושב שזה אחד הראיות. הוא אמר שם ארבעה סברות שאמרתי עכשיו. ומחינה מכבוד העורך, מי שכתב את זה, השם יסלח לו, תולה בוקס וריקה באדם כזה גדול, טוב, יש לך מציון. חכם מציון היה מגדולי הדור שלנו. כל מי שקורא את זה, תמה, מה חכם מציון לא ראה את הראש, אני במסכת נדרים, מה חכם מציון לא ראה את יהודה, מתי יהודה, שואל משיב, פתחי תשובה, מה כל זה הוא לא ראה. ועוד יותר מזה, מה אתה מדמה את זה לריטב"א? לא קרב זה לזה. התשובה הזו תמוהה. לכן צריך לומר שלא הכל חכם מציון כותב. הרב אוהב את חכם מציון ורוצה להגן עליו. לא ייתכן שחכם מציון יתבייש, יש למדנים, יראו דברים כאלו. נכון, אמר זה לא, הוא כתב את זה. תלמיד טועה, ברבות עולה. אם לא הבינו אותו, דבר בדרך, עליו פלפל איתם, לא הבינו אותו לגמרי, וכתבו דברים שלא נכונים. לכן, למסקנה, מי שטעה, מברך בערב תשעה באב, בתענית, ברך על מאכל, כן, יטעם. זה לא דאורייתא. אם הוא לא יטעם, זה יהיה דאורייתא. בכלל לבוא תולה יהיה דאורייתא. נו, מה עדיף? שעבור הדאורייתא, או יבוא דרבנן? לעבור אדמה ולא דאורייתא. אז לא לשמוע לו. הלכה, כמו שאמרתי עכשיו, שיטעם כדי שיהיה דבר דאורייתא. לפי הפוסקים שהזכרתי, חתם סופה, פתחי תשובה, שואל ומשיב, גורם אליסה, אישה שנהגה לבוא לבית כנסת, לשמוע השופר, כל שנה ושנה בראש השנה. יש נשים שמקפידות בזה, אשריהם ואשר חלקם. יש להם תינוק, יישארו בבית, לא יבואו. התינוק יבוא לבית כנסת, ויבכה, ויצרח. אנחנו לא יודע מה זה, זה השופר תקיעה גדולה, או זה התינוק בוכה. מפעים לאנשים, היא פתורה מלבוא. יש לה תינוק, שלא תבוא. אבל היא כבר חיתנה את כל הילדים, כולם גודלים כבר. יכול לבוא לבית כנסת, למה לא? בראש שנה לשמוע השופר. כותב המגן אברהם, שאנשים מחייבות את עצמם, למרות ששופר זה מגיע רמה, באים, באות לבית כנסת, לשמוע הכל שופר. והנה, שנה אחת, היא לא הגישה טוב. או שנולד לה תינוק. רוצה השנה הבאה, היא תבוא כבר, יום לשנה, שנתיים, היא תוכל לבוא. השנה היא לא תבוא. היא צריכה אתרה? לא, לא צריכה אתרה. לא, זה מנהג טוב. היא נהגה כך כמה שנים, לפחות שלוש שנים נהגה ככה. אפילו אחי, אם זה ביטול לזמן, שנה, שנתיים, לא תבוא. אחר כך היא חוזרת וחזרה לבוא. לא צריך ביטול, לא צריך התראה לדברים. מה שאמרנו עכשיו. תסמוך. תסמוך על התראה לדברים שעושים בערב ראש שנה. תשמע התראה לדברים שעושים פה בדרך הלוויין. תשמע את הדברים, זה מועיל, גם דרך הלוויין. זה דרך הרדיו, דרך הלוויין. זה מועיל התראה לדברים. אז מה שהיא נהגה, תראה לדרים הזו שעושים פה, מערב ראש שנה, ערב כיפור, זה לא מתיר את הנדרים שאני יודע שנדרתי. אדם אמר, אני נודר כך וכך וכך. זה לא מתיר את הנדר הזה. עד שילך לחכם, ימצא פתח בחרתה, אחד, עקשן. אילו היית יודע כך וכך, היית נודר? כן, הייתי נודר. ואם היה כך וכך, היית נודר? כן, עקשן. כל דבר, כן, כן, כן. ואז הרב כעס עליו. ולרב עכשיו יש פתח. הייתי יודע שכבר יכעס, לא הייתי יודע. הנה זה הפתח. אז בנדר ממש צריך פתח וחרטה. לא מועיל התראה לדרים. במנהג טוב שאדם נהג שלוש פעמים, ולא אמר בלי נדר, ורוצה לבטל אותו, התראת נדרים שעושים בערב ראש השנה, זה מועיל. יש בזוהר הקדוש כותב, שמי שנתחייב בנידוי, בדין של מעלה, לא, כל מיני דברים כאלו, קללות, חוזר, אז אם הוא עושה, קודם כל, תפילתו לא מתקבלת. ואם הוא עושה התרת נדרים, אז תפילתו מתקבלת. זה הפי הזור הקדוש. המנהג שלנו מבוסס על פי המקובלים. שבאדם שנידו בחלום, מורה החלום, בשמיים נידו אותו. תפילתו לא מתקבלת. אז יעבור עליו ראש שנה, יעבור עליו כיפור, ותפילתו לא מתקבלת. זה חבל. לכן עושים נדרים, זו הסיבה. כשנידו בחלום. ומעניין, חתחילה עושים עשרה אנשים. אם אין עשרה, בכנסת קטן, כולו עשרה אנשים, 15 איש. אם יהיה עשרה יושבים, למי יתירו? לכן עושים שלושה, כמו בדין. שלושה, הם יושבים וכולם יושבים לפני נדרים. הפלא, איך חשבנו על זה? סנהדרין, בית עמוד בית. שם כתוב, אין בדין שקול. כל בדין שיש, שיש שלושה, או חמישה, או 11. אבל בדין שקול, שווה 5-5, אולי 5 יגידו ככה, 5 יגידו ככה, מי יכריע את ההלכה? צריך שיהיה בדין לא שקול. התרת נדרים זה כאילו לפני בדין. בחלומות, מה שנדעו בחלום, בשמיים, נדעו אותו, צריך התרת נדרים. אז זה בדין, בדין שמתיר. איך בדין שקול? איך עושים עשרה? מי שלא יודע הלכות, ככה הכל מלמעלה, מביא עוד אחד, יהיה 11, שלא יהיה בדין שקול. אז זה לא נכון. יש רבי קוויגר בתשובות, השאלה יפה. אדם נדר נדר, ופתח וחרתה יש לו, אבל הוא מתבייש לספר את הנדר. צריך לספר את הנדר, לשלושה ערבים. נגיד לו, נדרתי כך וכך, אבל הוא מתבייש לספר. חקר פתח, סרסוך משפחתי למשל, הוא מתבייש לספר את זה. אז מה הוא עושה? אומר רבי קוויגר, יש שם ילד קטן בגיל בר מצווה. בדיוק בר מצווה. והוא קשור אליו. הוא בטוח שהוא יספר לו את זה, והוא לא יספר לאף אחד. אז כל השלושה האחרים, הוא לא יספר להם. הוא רביעי. הנער הזה יהיה רביעי. יעמוד לפני הארבעה האלו, וגיל אני בקש עתרה, ובא הפתח וחרתה, אמרתי את זה לנער הזה, כשהוא בא בגיל במצווה. וקודם כל, במצווה חזקה שהביא שתי שערות. זה לרבנן. ודרבנן מועיל, שחזקה הזו, חזקה דרבה. בדורייתא, מגיע לברם כותב שלו, הלכה שגם בדורייתא זה מועיל. לא, אז חזקה שבשתי שערות. והוא רביעי. יגיד לו, הוא יודע את הפתח והחרתה, יודע מה נדר היה, מספיק שהוא יודע. לא צריכים כל ארבעה לדעת. זה כותב רבי קוויגר. מי שקרא את התשובה שלו, רבי קוויגר, מיד תמע, מה? יביא עוד נער בגיל בר מצווה, ארבעה, זה בדין שקול, שתיים נגד שתיים. אין בדין שקול. איך עושים ארבעה? יותר מזה, אפשר לקחת קרובי משפחה בתוך העשרה האלו, מביאים שני אחים, מביאים, או מביאים אב ובנו, אלה שפסולי עדות. בבדין לא יושבים שני אחים, בבדין לא יושבים אב ובנו, ודאי שלא. נו, אז איך כאן יושבים בתר נדרים? אוהבים עשרה אחדים, הפעם לא שמענו את הקרוב שלו, את הקרוב שלו, זה בחופה, שואלים, העדים, את הקרוב משפחה או לא. פה הפעם לא שמענו דבר כזה. ובאים קרובי משפחה, ועושים את זה גם בלילה. הנדרים זה כמו דין. דין הוא לבוקר משפט, צריך שיהיה ביום. איך עושים את זה בלילה? ליל כיפור, ליל ראש שנה, עושים את זה בלילה, איך אפשר? זה קושיה. עמד על זה הגאון הרב ג'ולטי, היה רבה של ירושלים לפני 40 שנה, והגאון עצום. יש לו ספר, משנת יעבץ, אפשר להשיג את זה היום. שלושה כרכים, יורדיה, חושב משפט ועל אור החיים. ספר יפה מאוד, ממש טענו לקרוא בזה. הרב היה מגדיר אותו שהוא כמו מהנדס שבונה 101 קומות וקושייה, 101 קושיות, תרוץ אחד, מפיל את כל הקושיות. הוא ממש היה מהנדס בלימוד. כדאי, אני ממליץ שפה בני תורה שישיגו את הספר הזה וימידו אותו. יש לו תשובה על נושא הזה, תשובה ארוכה. לא יגיד כל התשובה, אבל יגיד את המסקנה שלו. הוא אומר, יש הבדל בין התרת נדרים לבין שאר דינים. חושב משפט. בא אחד אומר, אני צריך לשלם על הגג, עשו זפת. אני צריך לשלם על הגג, אני לא גר בקומה גבוהה, אני גר בקומה ראשונה. מה קשור לגג? מה החוק המדינה אומר? בדברים האלו, זה לא מלכות הדינה. מה החוק של המדינה אומר? אני צריך לשלם? אז אני צריך לשלם. בין לבית הדין. והדיינים, דנים ביניהם, טוען ונטען, דנים. זה טוען ככה, זה טוען ככה. אמרתי רק דוגמה, כל מה שעושים, איך הולכים לבית דין, אישה תובעת כתובתה. אבא אומר, היא תדע שאת משוגעת, לא תדע כתובה. למשל, כן? אבל הולכים לבית דין. צריך שיהיה לא בדין שקול, שאם שתיים אומרים משהו אחד, השישי יכול להכריע. יש מי שיכריע. אם בדין שקול, אז יהיה שתיים נגד שתיים, או 10, 10, 5 נגד 5, זה בדין שקול. כשיש טענות, טוען וניתן, חושב משפט, פה צריך שיהיה אין בדין שקול. אז זה הגמרא בסנהדרין ב' עמוד ב', שאין בדין שקול. כאן, בתורת נדרים, מה שייך כאן טענות? יש כאן פתח וחרטה, או מנהג שנהג בו, מנהג של איסור, של היתר שנהג בו איסור, זה בקשר, יהיה מטרה, ואומרים, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך. לא, אין פה טענות, לכן זה מועיל בדין שקול. הרמב"ם כותב, הבית הדין זה 3 אנשים. אפשר להוסיף עוד, ככל שמוסיף רבים, זה יותר חשוב. זה תשועה ברוב יועץ. יש לי הבית דין של הרבה אנשים, הרבה דיינים, שומעים ספרות של השני, אחד של השני, זה יותר חשוב. אבל מדגיש, עד שיהיו, אומר, אפילו יהיו 11. בגמרא כתוב 10. הרמב"ם שינה את זה 11. אומר הנושא כלים של הרמב"ם כותבים, גם הסמ"ה כותב את זה על השולחן ערוך. לא דווקא 10, מה שכתוב, אלא 11. כי אם זה 10, זה אין בית דין שקול. איך יהיה 10? אלא 11. מה מדובר שם? בחושב משפט. כשדנים, אני חייב, אני לא חייב, טענות, צריך שיהיה רוב. לכן 11. אולי יש 6 לטוב וטוב, 5 נגדו, הנה, יש רוב. כאן לא שייך פה רוב. שייך טענות, יש פה טענות, הוא מתחרט, אמר שהוא לא מביא לי נדר, ועושים לו התרה. לכן מועיל, מועיל התרה ב10. עדיף יותר. תמיד שאני עושים התרה נדרים אצל מרן, מרן היה מקפיד, מי שזוכר, לקח 10 אחדים, ששוב היו עושים התרה. אמר עוד כמה הלכות. ערב ראש השנה, יום שישי, מדליקים נרות, בברכה. כולם נוהגים בזה. אין בזה הבדל. המחלוקת יש ביום השני. ערב שבת, מדליקים את הנרות. מכינים את הנרות, שלא להדליק שעבה ביום טוב עצמו. במוצאי שבת, שיצא רבנו תם, לילה השני, עד שיגידו חון תחון, כל המנגינות, עד שבאים לבית, יסתכל שזה, יעבור רבנו תם. דבר בין אותם, אז הוא עושה קידוש ומדליקים את הנרות בליל מטוב. לפני הקידוש, עדיף לפני הקידוש. אחרי הקידוש, לא משנה, אבל מדליקים את הנרות מאש לאש. למוצא שבת, עכשיו עושים יקנה אז, עושים את הקידוש בצורה של יקנה, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן, ויש הדלקת נרות. כאן יש מחלוקת, האם מברכים או לא מברכים. ליל שבת, כולם מברכים. מה הדין? מוצא שבת, שזה יום טוב שני, של ראש השנה. עוד חיים כותב, שלא נהגו להדליק נרות ביום טוב. למה? אדם, אנחנו חוששים שלא יהיה בחושך. יש שיהיה בחושך ידמו.

כמו אחות חיים. לא צריך להדליק נר ביום טוב. אתה יכול להדליק מנר לנר. מה, אתה תשאר בחושך? תדליק מנר לנר. בשבת, אין לך אפשרות אחרת. מדליקים מערב שבת. ויש חובה הדלקת נרות. ביום טוב, לא צריך. ככה כותב פעולה הצדיק. הרביד הזהב, רבי דוד משריקי, הוא חלק עליו. הוא היה רבו של פעולה הצדיק. פעולה הצדיק כותב על רבי דוד משריקי, שתילי זיתים, הוא כותב עליו, היה רב של דור. מה זה רב של דור? היה גדול הדור. ככה השיב אותו. והוא חולק עליו, אומר לו, צריכים להדליק נרות, גם בלילים טוב. נכון שאני יכול להדליק מנר לנר, אבל ההכנה, תכין את עצמך, בהמשך אני אסביר את זה יותר. מדליקים גם ביום טוב. זה הרבה ראשונים כך סוברים. הרוויה, האוזרוע, הגות המוניות, המור דרכי. כך פסק גם בשולחן ערוך, שמדליקים נרות גם בלילים טוב. המנהג פה בארץ ישראל, כולם נוהגים, בליל ראש שנה, כל שנה ושנה, ליל שבועות, כל החגים כולם, מדליקים נרות ביום טוב. עכשיו, התימנים, היו נוהגים מתימן, חלק היו נוהגים כמו פעולה צדיק, שלא הדליקו נרות ביום טוב, וחלק כמו רבית הזהב, הרב משריקי. יש להם מחלוקת לכאן וכאן. טוב, כשבאו לארץ, יש תשובה של הבית יוסף. הזכרתי אותה כאן כמה פעמים. בסימן רש י' ב', אפקת רוחל, רש י' ב'. הוא כותב, כמה כמה בטיל. היישוב היהודי בארץ, לפני 150 שנה, היה רובו ככולו ספרדים. זה מדע, צריך לומר את זה לכל האשכנזים. תראו, הרוב היה ספרדים היה. אחר כך האשכנזים הגיעו. באו תלמידי הגאון לוינה, הרב משקלו, בעל פאת השולחן. הוא בא עם הקבוצה של תלמידי הגרא, יחד עם בדין שלהם, ביחד הם עלו. ובאו לפה האשכנזים, כמה כמה בטיל. אומר המרן הבית יוסף בהפקת אוכל, אם באו יחד עם בדין, עשו, כלומר בדין שאמר להם, שבאו קבוצות קבוצות, בלי בדין, אחר כך יהיו בדין, זה לא יעזור. צריך שיבואו יחד עם בדין, לא באו עם בדין, יעשו כמה, כמנהג הראשון, כמה כמה בטיל. היה 100 אחדים עושים כמו הרמב״ם. באו עוד 10, התבטלו אליהם. באו עוד 10 מאוקראינה, התבטלו אליהם. עוד 10 מגרמניה, התבטלו אליהם. כמה כמה בטיל. אם היו באים קבוצה יחד עם בדין, אני אומר את זה אחרי ההסבר שיש בהפקת רוחל. כי הפקת רוחל לא כתוב בדיוק מה שאני אומר, אבל יש סתירה. הפקת רוחל סימן למד ב', סימן לב, להפקת רוחל סימן רש י' ב'. יש סתירה בזה. רק באבן העזר, שוט בית יוסף, אבן העזר, סימן ב'. יש סתירות בזה, ואני אומר את זה אחרי התירוץ, אחרי היישוב. אם עלו יחד עם בדין, לא שאחר כך הכירו בדין, אלא עלו יחד עם בדין, הנה חנמי, יעשו כמו מנהג של הבדין, גם פה בארץ. אבל זה לא הייתה המציאות. המרוקאים עלו, תימנים עלו, הפטוניסאים עלו, ולא הקימו בדין מיד. אולי אחר כך הם הקימו. אבל כשהם עלו, מלבד הקסמים, עלו אז לארץ 54,000 תימנים, עלו לארץ, חבר שלא יותר, כן? הם עלו לארץ בלי בדין, אחר כך הקימו בדין. הקמה קמה בטיל, התבטלו למה שנהגו כאן. לכן תמיד הרב היה מדבר על זה, ודברי עבדתך נגד מלאכים, מה מלכי רבנן, ולא יבוש. היום דבר על זה שכולם יעשו, גם התימנים, גם המוכרים, גם התוניסאים, גם המרוקאים, בענייני הלכה. אתה רוצה מנגינות? בסדר, תעשה מנגינות של מרוקאים, תוניסאים, בסדר, אף אחד לא אומר שלא. או מפתה של תפילה, תעשה מפתה של כל אחד מפתה שלו. קוק, יש לו הסכמה בספר, משפטי עוזל, קוק האבא, יש לו הסכמה, שם הוא כותב בהסכמה שלו, שלפי דעתו, מפתה התימני הכי טוב. אז כולם צריכים לבוא לרב צדוק, יתן לנו שיעורים פרטיים, איך המפתע שלהם? זה מפתע קשה מאוד. הוא כותב שזה המפתע הכי טוב. בסדר, שימשיכו, הנה חנמי. במנהגים, במפתע, יעשו מנהגים שלהם. אבל ההלכה, אם של ההלכה, יעשו כמנהג ארץ ישראל. כמו מנהג מרד ההתרה. מי זה מרד ההתרה? מרד לבית יוסף. היה כמובן, בזמנו היה מחלוקת בדבר הזה, לא נכנס לזה. אני אומר את הדעה של הרב. הדעה של מרן, עליו השלום, הדעה שלו שהתימנים והמרוקאים והתוניסאים שבאו לארץ, כולם יעשו כדעת מרן, ויעשו כולם מגודה אחת. הבית יוסף לא היה משפחה של הרב, למרות שהשם שלו היה יוסף, כן? הוא ספר פשוט כמה הוא סבל רדיפות. קראתי זה השבוע, נבלתי. איך ככה ורדפו אותו את הבית יוסף? לא משנה מי, גדולי עולם, גדולי הדור, לא סתם אנשים רדפו אותו. אז הזכרתי דברי החידה. ומה קוראים לו? ביוסף קארו. קוראים לו יוסף. יוסף זה גימטרי הקינה. מי שקוראים לו יוסף, אומר, החידה שמקני בו. גם במרן לבית יוסף. המרן לא היה משפחה שלו, של הבית של מרן זצל, היה משפחה של בית יוסף. ולא בגלל זה, בגלל שהרב הבין שהוא מרא דאתרא, כל גדולי הדורות כתבו שקיבלנו רואות מרן. לכן הרב אומר שעשו כדעת מרן. עכשיו, יש כאלו מתחכמים. אז המסקנה, כולם הדליקו נרות במוצאי שבת.

0: הבא, אחרי שיצא רבנו תם, או ספק שבת, רבנו תם, ידליקו נרות בברכה. גם התימנים, גם התוניסאים, כולם עשו אגודה אחת, כמו דעת מרן. עם, יש כאלה שמתחכמים, אומרים, בערב שבת אני יכול לחבות החשמל, להדליק את הנרות, לחבות את החשמל, להדליק את הנרות. אז זה מוסיף אור. מה שאין כן ביום שבת אחרי צהריים, סליחה, בערב, מוצא שבת, יש כבר אור דלוק, כן? אור דלוק. מה אני מדליק נרות עכשיו? זה תוספת אורה. המעריד כותב שלא מבחים על תוספת אורה. יש לי כבר אור בחדר הזה, מה אני מדליק? הרב כתב, בחזון עובדיה, טוב להחמיר, טוב, כך כותב, לא יודע שום בדיוק, נכון או טוב, כותב נכון, לחבות את החשמל לפני שמדליקים את נרות שבת. לפני השקיעה כמובן, כן? לחבות את החשמל. מה, סגור את התריס, סגור את הבילון, שלא תוספת תורה. הנה, כותב מרן בשולחן ערוך, ברסלה מרגיעה, שתי בעלי בתים שאוכלים במקום אחד, זה חדר וזה חדר, מדליקים בחדר האוכל. ואני רוצה להדליק שניים, האישה של פלוני, האישה של פלוני תדליק, זה נקרא תוספת תורה, ואין מברכים על תוספת תורה. זה מרן מפורש, כותב בשולחן ערוך, שלא מברכים על תוספת תורה. נו, עד לפי זה, במוצאי שבת הקרוב, זה ליל יום טוב, יש חשמל, דולק, איך אני אברך הדלקת הנרות? יש ברכה, אתה מוסיף עוד אור, מוסיף תוספת תורה, לא מברכים על תוספת תורה. לכן, מה הם מתחכמים? עושים שעון שבת, נגיד היום, מתי רוצה רבנו תם? שמונה ואחד עשרה. מכינים שעון שבת, ששמונה ואחד עשרה יכבה חשמל במוצאי שבת, חושך, ואז מדליקים נרות שבת, מנר לנר, כן? מכינים לפני כן, יום שישי מכינים נר נשמה גדול, מדליקים אש לאש, ואז אין פה תוספת תורה, יש חושך, אחר כך רבע שעה ידלק, או חמש דקות, ידלק החשמל בחזרה. אבל שעה שהוא מדליק, צריך שיהיה. יש חכם אחד, הוא אומר את זה בשיעורים שלו, שחובה ככה לעשות. ומי שלא יעשה ככה, זה בכלל לבטלה. מה אני מברך תוספת תורה? שתי בעלי בתים, מקום אחד, מרן כותב שלא מברכים תוספת תורה. איך פה אני מברך? החשמל דולק. הוא לא צודק, חכם בזה. כל שנה ושנה הוא חוזר על זה, גם כותב בכתב וגם בעל פה חוזר על זה, הוא לא צודק, זה לא נכון. למה? יש קושה ידועה. למה היום מדליקים נרות שבת? מי שלמה פעם, היה צריך אור בבית, לא היה חשמל. לפני 250 שנה, 300 שנה, היה חשמל, לא היה חשמל. אז היו מדליקים נרות שבת, היום יש חשמל. מספיק להדליק חשמל בערב שבת, לפני השקיעה, 20 דקות להשקיעה, מספיק, יש לנו אור בבית. תזנח משלום נפשי, זו הדלקת הנר. למה צריך להדליק נר? זה שואל את זה אבוי הרבך, בשמירת שבת כיחדה, חלק ב', תחילת הלכות, הדלקת נרות. שאלת השאלה הזו, למה היום מדליקים נרות? אז הוא מתרץ, תירוץ אחד, בטל הטעם, לא בטל הדין, אין בדין רשאי בטל דברי בדין חברו, נקרא גדול ממנו וחמה בניין, הוא מתרץ, אבל היסוד, הוא מתרץ עוד תירוץ, הוא זכה לכוון לדברי הגאון הגריז, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, הבן של רבי חיים בריז, שני הקודים אותו יסוד, הקודים, תדע, יש בהדלקת נרות בכל שבת, שצפי דינים, שני דינים, יש כבוד שבת, אדם מכין את המפה, השוחד, סדר את המיטות, מה ככה ייכנס, הולך למקווה, אם הוא חסיד, הולך למקווה, ועושה את כל ההכנות לכבוד שבת, קריות, הכל מסדר את הכל. חלק מכבוד שבת, להביא נרות על השוחד, להדליק אותם לכבוד שבת. זה חלק מכבוד שבת, ולא רק זה, שיהיה מצווה נר דלוק על שוחנו. תראו הרמב״ם, פרק למד מלכות שבת. הוא מדבר על כל הסוגיה של המעניין של כבוד שבת, להתרחץ, להסתפר, וסדר את הבית, על כבוד שבת. שם הוא כותב שיהיה נר דלוק על שולחנו. זה כבוד שבת, להדליק נר. בפרק אי מלכות שבת, הרבם שוב פעם חוזר הדלקת הנר, שם הוא מדבר, שם הוא מדבר על עונג שבת. לאכול חמין בשבת, לישון בשבת קצת, לישון בשבת, זה עונג שבת. מה זה? פעם אחת הוא כותב את זה פרק אי, פעם אחת פרק למד. אומר הגריז, יש פה שתי דינים. אני עושה פה, מרוויח שתי דברים. אני מדליק את הנר לפני שבת, או לפני יום טוב, זה כבוד שבת, זה כבוד יום טוב. ואני אחר כך נהנה לאור הנר, אוכל לאור הנר, זה עונג שבת. צריך שיהיה מעשה. כתוב בגמרא, שבת כ"ג ג', יהיה נר דלוק בעוד יום. שמגיע סמוך לשקיעה, 20 דקות לפני השקיעה, חצי שעה לפני השקיעה, מגיע, מכבה וחוזר מדליק. למה מכבה? נר דלוק, שממשיך לדלק. למה מכבה? מקסימום חסר שמן, נוסיף שמן קצת. אבל למה לכבות? פשט הגמרא שמה, שבת כ"ג עמוד ב', זה נדבר על נר חנוכה. נר חנוכה שהדלוק כבר עומד היום, נכבה, מיתו בלילה. היה לו נס כמו בית המקדש, דלק. מכבה וחוזר וחזר בלילה השנייה ומדליק. אבל הטור, וגם השולחן ערוך, מסבירים את זה גם על נר שבת. היה נר שבת דלוק בצהריים. לא יודע, אשתו הכינה את כל הדברים, והיה נרות, והדליק את הנרות בצהריים. לא טוב, לא מועיל. היא צריכה לכבות, אפילו עם ברכה. הבור הלכה פפל בזה הגון, הבינה, אבל למסקנה, אפילו עם ברכה. מה הדלק בצהריים? צריך להדליק מפלג המנחה. מה הדלק? יש פרטים, אני לא שאני נכנס על הפרטים. צריך להדליק סמוך להשקיעה. לכן, מכבה, הנר דלוק מהצהריים. מכבה וחוזר ומדליק. ומה רואים מכאן? שיש עניין להדליק. זה כבוד שבת, שאני מדליק לכבוד שבת. עונג שבת, שאני נהל לאור הנר. אני אוכל לאור הנר, זה עונג שבת. אבל כבוד שבת, שאני מכין את זה מערב שבת, שאני עושה מעשה הדלקה. לכן מבחים בלשון להדליק נר של שבת. להדליק, כמו שהגמרא דייקה על נר חנוכה, שהדלקה עושה מצווה בגלל הלשון, גם כאן, הדלקה עושה מצווה. אז זאת אומרת, יש שני דינים. אם יש חשמל, תגיד, עונג שבת, יש, לא מצליח להדליק נרות שבת. יש עונג שבת, אוכלים לאור החשמל. אבל מה עם כבוד שבת? צריך גם לעשות מעשה של כבוד שבת. לכן גם היום שיש חשמל, מדליקים נרות שבת. הסבר יפה של הרב מבריסק, שיש פה עוד שני הדינים, עונג וכבוד, שניהם היה. ואז המעשה ההדלקה זה כבוד שבת. לפי זה יוצא, יש לי חשמל דולק במוצאי שבת הבאה. חשמל דולק. והוא עכשיו מדליק מנר לנר, מאש לאש, מדליק נר לכבוד יום טוב. מברך, מדליק נר של יום טוב. יש פה אור. אבל אני כמעשה, כבוד שבת, יש איתו החשמל, שזה עניין של עונג שבת, לאכול לאור החשמל. אבל מה כבוד שבת, מעשה ההדלקה? חשמל זה גם לא בידי. פה יהיה סייבר, מקלקל את החשמל, כמו שהיה שבוע על המים, כן? מקלקל את החשמל, אז אין לו חשמל, זה לא בידו. כשהוא מדליק את הנר ושם שמן, אז זה בידו הדבר. לכן, גם היום, שיש חשמל, מדליק, שימו לב, האור זרוע הראשון, הוא בעל הממרא, מפה לקח המהר"ל, שלא מברכים את תוספת תורה. בתי מלון, אדם יותר חייב מלון, שבתות. הם עושים מגש בלובי או בחדר האוכל, שם כולם מדליקים נרות. יש כבר שתי נרות הדליקו פה. אחד אישה זריזה, יגדה ראשונה. כל מי שבא אחריה, זה תוספת תורה. לפי דעת מרן, זה ברכה לבטלה. גם הרמה שחלק, תראו את השאלה הקדוש, מעתיק אותו במשלה בורה. הוא כותב, תוספת תורה, הכוונה כך, יש לי פה שתי נרות, פה עוד שתי נרות, פה עוד שתי נרות, זה מאיר את כל הבית. אבל שמגש אחד, עוד נר, עוד שתי נרות, מה שהיה פה תוספת תורה? אז גם האשכנזים, לא פשוט מה שהם עושים בבתי מלון או בתי הערכה, שביאים מגש, כולם מדליקים עוד במגש. צריך להעיר להם, מי שהם מאגרים את הדברים האלו, שעשו מגש פה, מגש שם, כל אחד שמפוזר שיהיה. אז גם לאשכנזים, אבל לנו הספרדים, בלאו הכי, לא מבחים בתוספת תורה. אור זרוע כך כותב, שלא מבחים בתוספת תורה. ועוד הוא כותב אחר כך, אחרי שעדיין מכין לכל הנרות בבית, שיהיו בבית, אז יכוון לשם מצווה והדליק את נרות שבת. הוא בעל הממרא שלא עושים מבחים בתוספת תורה. והוא זה שכותב, קודם כל להדליק את נרות של הבית ואחר כך נרות שבת. מה זה? תוספת תורה. רואים מכאן שאם זה לכבוד שבת, מעשה ההדלקה לכבוד שבת, שתי נרות לכבוד שבת, אין בזה תוספת תורה. לכן, הדלקתי את החשמל בבית, אחר כך אני מדליק מערב שבת, מדליק נרות שבת, אין כאן תוספת תורה. למה? כי צריך שיהיה מעשה אדם של שתי נרות לכבוד שבת. אז לפי זה, מה שעושים היום, מה שאותו הרב אמר, אני דיברתי קצת מהר, אבל אחר כך תחזרו על זה. הוא כל שנה צועק, לעשות שעון שבת, לכבות החשמל במוצאי שבת בשעה 8:10 ו-11. לכבות ולהדליק אחר כך שידלק. לא צריך, זה נרווין זה הדבר הזה. צריך לבוא, לא צריך לכבות. חשמל דלוק יכול להדליק את הנרות של יום טוב, כך אותם יש לשבור אחד, לא יודע, לא במה ואמן. אמרתי כבר, אמרתי. שבוע הבא אין שיעור.
1: התגדל והתקדש השם הרבה מעלמדי ורק יורותי והמליך מוחותי ועצמה פה כנבי קרי משיחי בחי חונם ויום חון וחי דכל בית ישראל באה הקלה ובזמן קרי ואמרו אמן יהיה שם הרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה התברך ושבא ותפר ותרומה ותנשא את תדר ויתעלה ויתעלל שמד קושה בריחו לילה מן כל בחתה שירתה תשבחתה ונחמתה גם ירם בעלמה ומואמן על ישראל ועל הבנה והתמידון והכל תמידי תמידון דעסקים בורתה קדישתה דיבה עדרד נבחולתה ואתה יהיה אלה נעלון חון חינה וחיזה וחמה מקודם הרש והיה והרעה ומואמן יהיה שלם הרבה משמיה חיים וסבא וישועה מנחמה לרבה ופועה גולה ושתיחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואם הוא אמן עשה שלום ואם הוא אמר וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואם הוא אמן
2: אל מלך נאמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובבך היום על לבבך ושיננת בלבניך ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך ומקרתם לבך על ידיך והיו לתותחות מעניך וכתבת עם המזוזותיך ושעריך והיה אם שמוע תשמעו את מסעות היה של אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולא עובדו בכל נפשכם ונתתים את ארצכם בעת עולם הקושי ואז עכשיו דירניך על צירושך ושריך ונתתי עשר בשדך לבדיך ואכלת ושמעת משם ירמו לכם ולפתרם לכם מצוותיהם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים אלוהי המטר והאדמה לא תתנתם לך ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לתותחות בעיניכם ולימדתם אותם את דברכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזותיך ושעריך למען ירבו עמכם ומביניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כמי השמיים על הארץ ויאמר אדוני למשה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם סוסית על כפי ירדיהם לדור אותם ונתנו על סוסית הכנף ותתחלת והיה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי רבוכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם חדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת יחזיך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך אשרי יושבי ביתך עוד יעלינו חסדה אשרי העם שכחלו אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ארמך אלוהי המלך ואמרך שמך לעולם ועד בכל ים אמרכך ואללה שמך לעולם ועד גדול אדוני מולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור שבח מעשיך וגבורותיך יגידו אדר כמודותיך ודברי נפלאותיך עשיך ועזוז נוראותיך יאמר לבדך ספרנה זכר רב טובך יביעו בצדקת חייר עננו חנון ורחום אדוני ערך אפיים ודורך עשה את טוב אדוני לכל ורחמה כל מעשה ודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותיך יאמר לבדך ידבר ולהודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד האדר מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני כל הנופלים וזוכה בכל הכבופים עין יכול לך יסברו ואתה נותן להם תוכלה בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו חרוב אדוני לכל חוריו וכל השקר ובאמת רצון יראה ויעשה ואת שם עתה משמע ביושעים שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל השם ישמי תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל עשה שמקושר לנו בעת ואנחנו ברך יח מעתה ועד עולם הללויה התגדל והתחדש שמה רבה ועל מה דיברה חירותי ואמליך מלכותי ואצמח בורכני ויקרב משיחי אמן וחיי חונו ויומי חונו וחיי דחול את ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן.

חיים, ועד צדקותינו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. ירחמך רבי, אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני שמע מעשייתי אחר. למענך אלוהי, כשמך נקרא לך, ורמך שבינו אדוני אליך ונשובה.

ותנו תעלה לשמי מרומים.

Mon cher

בחדר וכן כתוב בתורתך

رحمنا يتكلم كي مهدي أبرام رحمة رحمنا

esa, la está, la

Edola.

Michel, da

על פניו ויקרא. חפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עבון ופשע מחטא ונקי וסלח דל עבוננו חטאתנו ונחלתנו אלוהינו אלוהי אבותינו תחז ידיך במשפט אשתך לעקור מוסר רחמך יקדם ורוגזיך שבותה ולתם יאה דעת ישראל של ידעוך מגר את הגויים שלא ידעוך ריבונו

شعر برای راس و درا بین قید لحشو ویا انا شرباتی علمی سود عصی و

קראיו מאמרים קונה ארבע שיעו מעלים את מקצת חלטאי אני מזכיר לפני צופי העתידות ועוד הערים

ותבינו. תבוא לבנרת דבילתנו, ואל יתעלה מלכנו מתחינתנו. שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו. אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי הודיעך, ועבדי לא כיסיתי. אמרתי הודיעה לבשעי אלוהינו, ואתה נשאת עוון חטאתי.

התבגדנו, ביטלנו את עולדיך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי מלשון הרע, דיברנו אחד בפה מאחד בלב, והבינו, הרענו רואים רעים, והרשענו, והבינו פשע ורשע לבני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זלינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, הילנו שבתות ומועדי קודשך, טבענו שקר ומייעצנו עצות רעות עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לסנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, בעשנו בית המקדש. ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קריטות ומיטות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו מאוד ברית קודש, שררנו, ציערנו אביים, הורים ומורים, קשינו עורף, קנקנו, צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו זה רק עוד השתי בטלה, תיעמנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו מצוותיך, משפטיך, הטובים ולא שבננו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. נשמנו מכל העם.

רוזרחו וארץ כביר את טבלי ושמיים כעשן נמלחו עד לא עשה ארץ וחוצות ואחינו יצורים עלי ארצות ותכבד ספוסים מארבעת תפוצות מיוחד וישר יהיה ויבו ובויה וממית ומחיה לפניו לא נצרד ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו גדול מהשמיים חסדיך והשעקים אמיתיך ירדור אתה ועושה מבלעות אתה אלוהים לבדיך שבו חמדך אלוהים ושנו ידעו לך והמלוכות אשר בשמך לא קרא ולקדושה שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדיך על אמיתיך עליהם אמרו הגויים אין אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים נותנו לכל פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ עשה משמע בארץ אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל יקול מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמע כולנו נכבד תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים ברדך זכור ואל תשכחנו ולכת לחמנו ואת ממנו בשרנו עשורות טובות בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות ולכי במלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מעצננו ראש נמנו מיד חמנו אלוהינו שבשמיים יעתר לנו עם חולנו ותפילתנו החזירנו מתשובה שנמה לפניך אלוהינו שבשמיים על דבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו מזכרון טוב מלפניך זכנו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מעבוננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים ימון הרחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו כלל תעס עמנו אלוהינו שבשמיים למען החסם לו למעננו לחסת לו חצנו לחמת לו חמנו אלוהינו שבשמיים מלא משנות בינינו טובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נקום את תחמתנו אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו ענינו ביום קוראנו ענה מעננו אלוהינו שבשמיים בדינו מדי כל אויבינו בדינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו בלכותיך צווה איתנו ישועותיך צדקנו במשפטיך צדקנו בדיננו אלוהינו שבשמיים קרב לנו כצד

עמך ישראל. רפא כל חולה עמך ישראל. ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים שעה שבעתנו. שיהיה שלום בינינו. שיהיה שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים. תן.

على زرية بلحم لا أخل تين لحم لفي الطاف لا سوبا إلوهينو شبشمائم تكون تبيلتينو قطورت לפניך אלוהינו שבשמיים עשה מנועות לטובה עשה מנועות ישועה עשה מנועות לרחמים רוסוננו ובושו יחזו אלינו קלמו כי אתה מעזבתנו ונחמתנו ורוגז רחם תזכור ורוגז אהבה תזכור ורוגז רחדה תזכור ורוגז לימוד תזכור הבית לבירית ואל תפר ונדחה איתנו ענינו בעת ובעולה הזאת ענינו אבינו ענינו בורנו ענינו גואלנו ענינו דורשנו ענינו הוד והדר ענינו ותיק בנחמות ענינו זק וישר ענינו חי וקיים ענינו תאור עיניים ענינו יושב שמיים ענינו כביר כוח ענינו לא חפץ ברשע ענינו מלך מלכי המלכים ענינו נורא ונשגב ענינו סומך נופלים ענינו עוזר דלים ענינו פודה ומציל ענינו צדיק ומצדיק ענינו קרוב לחוק ורב באמת ענינו רב ונישא ענינו שוכן שחקים ענינו

ידיים. עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חתו, עשה למען אחים לא למעננו, עשה למען אחים הושענו הושענו בעננו היום כל יום תפילתנו תהילתנו דעני לעני דעני לעשיכי דעני לתבירי ליבה דעני לשפלי דעתה דעני למקיחי רוחה דעני לאברהם אבינו בהר המוריה דעני ליצחק על גבי מטבחה דעני ליעקב בבית אל דעני ליוסף בבית הנשיא דעני למשה ואבותינו על ים סוף דעני לאהרון במחתה דעני לפינחס בשיטים דעני ליהושע בגלגל דעני לעלי ברמה דעני לשמואל במצפה דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים

לחנניה, מישאר ועזניה בגובתו נורא יחידתה. דענר לדניאל בגובה דיאריה ואתה. דענר מרדכי ואסתר ושושן הבירה. דענר לעזרא בגולה. דענר לחוני במעגל. דענר לצדיקי וחסידי ותמימי דבכל דר ודר. רחמנה עננה, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק. רחמנה נתמלא רחמים רחם עלינו, כל אנשי ביתנו, כל ישראל אחינו, ומחשוכנו להפיק נעמידי שמה.

הגבורת חלקי סרדמים. הם חושב על כיסא.

مرانا دبشمية الأخ متحنن أنت عبد الله متحنن لمرية هبنا لبلتي وتابنا نهدر الرقام مرانا دبشمية الأخ متحنن أنت مرش في هذا متحنن لمرية كلهم بين شبيها بخصبة متبركين ويعمى أخ بإسرائيل متحنن متحنن ريبي من أخ بأسماء بلوكا نفسي برادة حيا يا מתרצה ברחמים, מתפייס בתחנונים, מתרצה ויתפייס לאמני ומדודן, פירוקנה, דמיון ומשלם מקדמין, פירוק יעקום הרחקה והסיג זרעי מהרעה. אחי ומסה, ממית ומחי מסיק, מתשאו לחי עלמה, ברקת חצי המוידקי, המויד החייס עשה לחבי עבדה דמרי ומפיק, בקולר, למרתם, יתמר קולר, מלחמן נתן כמח, הרבי נמשים בגדין ומרדין, העבדה אחרי מרדין כמח, אבי מסתם שיהיה ביום כנותם, אבאו מנך, אמתו מנך, רחמה רשפית עשה כבן, דיתה כפו עלן, עד אלה נמגה מירה, בשמיה, מחה ומסה, ממית ומחה, מסיק מן שאולי חי העלמה, רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך, וחיים טובים שאלנו ממך, כי מקור חיים ממך, צדקה וחסד נעשה עמנו למען שמיך. אנא אדוני אלוהינו אשר ממנו ומתנו ומתנו כל חיים ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעב ושביעו בזה. משחית ומגפה ושטן ויצר אנחנו להם רעים וצר.

כהן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, עצר לנו קרנוך, נגיד עלינו אמור רחמך, דרשנוך אמן צלנו, העתר לנו היום, כל יום והיום את תפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, וכן וזכון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מתומות עמוננו, אמון הרחמך עלינו, אמור על עמך ורחם על הרתח וסנק רוח,

ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.

0: اسمع برقانيه ويقرب بشيحي حي يكون ويوم يكون وحيد يقول إسرائيل بعقل وزمان قريب ويمرو أمين إشم ربا مبارك لعالم العالم العالم يعيد براك ويشتبح ويتبار ويتما ويتسي ويتدار ويتعلي ويتهلل شمهدي كدشا بريخو يعيل من كل الخدان شرد أشبعت من حمد أدم الأم بعلمة بالمؤمن يعنو تعدروا يا حبيب من الشمائم قبل تعقدكم مع تفيلتكم برצון ويعني كل عطيرتكم ويكايم بخيم كاشي كتوم أدوناي ويبوتكم وسيب عليكم كخيم ألف بعامين ויברך אתכם כאשר דמי לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. התחבן תנותנו ואותנו עם צלותנו ואותנו דחול בית ישראל. חודם אבו נדם ישמעי אבים רואה אמן. והן שלמה רבה מן שמעי החיים וסבא משמע מלחמה וסבא ופועה ולעשה וחפרה. ריבח והנצלה לנכון עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומם וברחמם יעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר המעלות. ממעמקים חירתיך אדוני אדוני שמעה בכלי תהיינה אוזניך חשובות כל תחנונה אמנות שמו יחנו יעמוד עמך סליחה למען תברי תביתי אדוני תביתי נפשי ולדבר לא אכלתי נפשי לאדוני שמורים לבוקר שמורים לבוקר יחל ישראל לאדוני כאם אדוני החסד וארבעים עובדות והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו מתגדל, מתקדש, שמי הרבה עלמא דברי חירותיך וימיך לוחותיך ועצמך מפניך ויקלה משיחיך לחי יכון ומכון לחי לכל ישראל בעד עלה ובזמן קריב ואמרו אמן שמי הרבה וישתבח מכל עוד נושא ותבדם פעלי ותבדם שמי דקושה בריך הוא יעל מקבל חטא שלו, דן כבר תמוך המתן למרם בעלמה ואמרו אמין יש אלמה רבה משם היחי מסבא משם רחם זו וחלו חפרה ריח להסלה נכון עמו ישראל ואמרו אמין עשה שלום לומר בחמה שמלין עם כל עמו ישראל ואמרו אמין
1: מנעות שבועיים בעזרת השם הרב בידרמן הרב המקדים אנחנו מתחילים שיעור ושידור בשעה 10:30 לא ב-11 כמו כל שבוע, ב-10:30

אצ'קולזה, הוא. כדאי.

פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך. אנחנו נלמד, כולנו יודעים שנמצאים כבר שבוע לפני ימים נוראים. ראש השנה, יום הדין, כל אחד רוצה להתכונן ליום הדין, וצריך להתכונן, כיוון שהכל נגזר ונכתב ונחתם, מה יקרה השנה הבאה לחיים טובים ולשלום, בעזרת השם. צריך כל אחד להשתדל, לעשות התעוררות, לעשות חשבון הנפש. וזה למעשה אנחנו נראה עכשיו בפרשתנו דברים נפלאים, וגם עצה טובה שאני מדבר עליה הרבה פעמים, ואני חוזר בשביל עצמי, מי שרוצה שיתחזק ממנה. אבל פרשת השבוע כתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. מה זה אתם ניצבים היום? אומר הזוהר, מה זה היום? היום זה יום הדין. איפה שכתוב היום זה יום הדין. כי זה היום. היום שבו נגזר הכל. זה היום. מתי ניצבים? כולם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם. כולם עומדים ועוברים לפניו כבני מרון. וכולם עומדים לדין. ולהיגזר מה שיגזר כל אחד לפי מעשיו. ולכן צריך באמת לעשות את החשבון הנפש. ואז מה כותבת לנו התורה בהמשך הפרשה? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך. ולא רחוקה היא. לא בשמיים לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. לא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו את עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב הדבר אליך, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו דברים מעניינים. הוא אומר, צריך להבין מה הכוונה, אבל כמובן יש לזה הרבה פרשנויות, אני נוקט באחד הפרשנויות. מה פירוש כי קרוב אליך הדבר בפיך? מה זה לא בשמיים ולא מעבר לים? כאילו עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה כזאת מופרזת, למה מישהו ביקש לך לעלות לשמיים, ומישהו ביקש לך ללכת לחוץ לארץ בשביל לקיים את התורה. אז מה הלשון הזה של התורה? וגם כן, איך זה קרוב אליך בפיך ובלבבך מאוד? איך אפשר להגיד שכל התורה כולה קרובה אליי מאוד? איך אפשר לבקש את זה כזה, כאילו זה דבר קל, כל כך קרוב, הכל מאוד מאוד בפיך ובלבבך מאוד? מה פשט? אז אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה, ואם כל אחד יקבל עליו קבלה כזאת, יש לו הבטחה לשנה הבאה מתוקה ומבורכת ומוצלחת עם כל הברכות והישועות. כמו שנסביר, הרי כל בעלי המוסר אומרים שחייב אדם להתכונן ולקבל על עצמו איזה קבלה קטנה. עצר הרע יודע איך לשבור בני אדם. מגיע מתקרב ראש השנה, אני הופך להיות מלאך. מלאך. זהו. אני משתנה מקצה לקצה. התפילות זה לא אותם תפילות, הברכות זה לא אותם ברכות, אני יושב ילמד, אני. שקר אחד מוחלט. זה רק יצר הרע מציע כאלה הצעות. כי אין אף אחד שיכול לעמוד בזה. אף אחד לא מסוגל, לא מסוגל לעמוד בקבלות כאלה. זה עצת היצר. תפסת מרובה, לא תפסת כלום. כל גדולי בעלי המוסר, יש להם הצעה. והעצה שלהם, תקבל קבלה קטנה. הרשש, תראו, יש לנו וידוי הרשש בתקיעות, לפני התקיעות. בוידוי הרשש כותב, הוא כותב שם בהזהרה, הוא אומר שאדם חייב שערי תשובה פתוחים, כי התעוררות תשובה מעט היום, הוא כנגד תורח גדול בזמן אחר. ולכן הוא כותב, ואל יפחוד כל אחד לשוב מאיזה חטא קל. העיקר תקבל משהו, ואז אתה בעצם הופך להיות בעל תשובה. זאת אומרת, קודם כל לא יכול לבוא בתביעה לבן אדם, בוא עכשיו, אני רוצה שתהיה מלאך. אני לא יכול להיות מלאך כי אני בן אדם. יש לי המון התמודדויות, יש לי המון קשיים, יש לי המון אתגרים. אבל יש לך אפשרות אחת. בוא תהיה, אל תישאר במקום שלך. קבל איזה קבלה קטנה.
תחזור בתשובה בדבר קטן. כמו שאומר הרב ישראל מסלנט, הרב ישראל מסלנט אומר, יום כיפור מחפר עם תשובה. אכן, גם המעט טוב מאוד, אין ערוך לה בענייני תבל, לראות לכל הפחות שתהיה איזה קבלה על להבא ביום כיפור. ובכל בחינה, קטנה שבקטנות, אין ערוך ואין די, בער הצלחת נפשו להינצל מצרות רבות ונצורות. הכי קל שיכול להיות. אבל תקבל איזה קבלה. אל תהיה אדיש. אל תאטום את האוזניים ותסגור את העיניים. קח איזה משהו. תראה שאתה יש לך לפחות נכונות. אבל תהיה אמיתי עם עצמך. לכן, תשמעו מה אומר הסבא מקלם. הסבא מקלם כותב, כדאי לו לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם כולו, ולנהלו 6,000 שנים, אתם שומעים? שווה לברוא את כל העולם, ולנהל אותו 6,000 שנה, בשביל מה? כדי שבכל תולדות האנושות יהיה לו אדם אחד, שפעם אחת בחייו, יאמר ברוך הוא ברוך שמו. אתם שומעים איזה מילים? שווה כל העולם, כל 6,000 שנה, כל המיליארדים, בשביל שבן אדם אחד, פעם אחת שיגיד ברוך הוא ברוך שמו בכוונה. להבין שדבר קטן יש לו ערך. לא נזלזל בגלל שזה דברים קטנים. לכן צריך אדם כל אחד, כשבא אליו איזה אדם בא לרב לב חסמן, בא לבקש ממנו, הוא רוצה לחזור לתשובה ולהתכונן להם מנוראים. אמר לו הרב לב חסמן, אמר לו, תשמע, אתה רוצה לחזור לתשובה באמת? תחפש הדבר הכי קל שמעיניך, אבל שאתה מסוגל לעמוד בו ולקבל אותו עליך. זה נקרא שאתה חזרת בתשובה. אל תתיימר לקבל קבלות גדולות. אז לכן, זו הכנה אמיתית, מי שרוצה להתכונן ולהיות ניצב לפני בורא עולם ביום הדין, ולבוא עם איזה קבלה קטנה. ואני רוצה להגיד קבלה קטנה, באמת שהיא באמת קלה, שהתורה מייעצת לנו את זה. אמן. מילה אחת. 3 אותיות. אם אדם ידע להקפיד בעניית אמן, להבין על מה עונה אמן, ולכוון באמן מה שצריך לכוון, במילה אחת, מבטל כל הגזרות הקשות והרעות עליו. יש לה מילה אמן עוצמות, שאפילו בן אדם לא מסוגל להבין מה כוחה של המילה הזאת. מילה אחת, אמן. אתה עונה אמן? אדם לא מבין שלהגיד אמן, יש לו ערכים כאלה גדולים בשמיים, וכוחות ועוצמות שאי אפשר לתאר, כמו שנסביר. אני רוצה לספר לכם, קודם כל הגמרא אומרת, ועל זה אני בונה, מה שהתורה אומרת לא בשמיים ולא מעבר לימי, כוונת התורה להסביר לבן אדם, אני לא מבקש ממך עכשיו להיות מלאך, תעלה לי לשמיים, תהיה לי איזה מופרש, קדוש עליון, אתה ממש שמיימי, לא, מדבר איתך, אתה בקרקע, איפה שאתה נמצא, איך לשון של הרב נחמן ברסלב, אפילו עמוק, עמוק, עמוק למטה, לא משנה איפה שאתה נמצא, בכל רמה שאתה נמצא. אני מדבר, אני לא מדבר רק מי שצריך להיות שמיימי, לא מעבר לים, לא צריך ללכת עכשיו לעשות איסורים, גלויות, גלגולי שלג, תעניות, לא, לא. לא זה התורה, הקדוש ברוך הוא לא מבקש גם את זה. מבקש לך דבר אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבאוך. אמן. איפה אני לוקח את זה? זה גמרא בעירובין. הגמרא אומרת, מה זה כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבאוך? שפיו וליבו יהיו שווים. אתה אומר אמן. אני מדבר על עצמי, לצערי. אני עובד על עצמי. אני אומר את האמת, אני עובד. משתדל לעבוד על עצמי. אבל אני גם נחשב, מה לעשות? אומרים קדיש, אני אומר אמן. אני אפילו לא שם לב אפילו על מה אמרתי אמן. אני יודע שכולם אומרים אמן. אני יודע שאומרים קדיש. אז ודאי אני עונה אמן. אפילו לא יודע על מה עניתי. אבל אמרתי אמן. כי אני עסוק, אני הראש שלי במקום אחר. אמן, אמן. מה זה אמן? זה לא אמן. על מה ענית אמן? מה כיוונת באמן? הרי באמן צריך להיות כוונה. על מה אתה עונה? יש 3 סוגים באמן. יש אמן, שאם למשל, לדוגמה, בוא ניקח לדוגמה, אתה עושה 3 ברכות ראשונות.
אתה קדוש, שמך קדוש, חולה, ברוך אתה השם, האל הקדוש או המלך הקדוש. אדם אומר אמן, מה הכוונה שלו באמן הזה? אמן כן יהי רצון? זה כופר. אם אתה תכוון שהכוונה, שהאמן, הכוונה שזה יהיה ככה, זאת אומרת שאתה כופר, שאתה אומר הקדוש הוא לא קדוש, ואתה אומר הלוואי ויהיה ככה. מה הכוונה שמה? זה שזה אמת. שאני מזדהה עם האמת, שבורא העולם הוא קדוש, ושמו קדוש, וכולם קדושים. זה המלך הקדוש, האל הקדוש. שמה הכוונה היא לאמת את מה שנאמר. אם אתה לא יודע מה אמרו, אתה לא מאמת, כי אתה לא יודע אפילו מה אמרו. התגדל והתקדש שמי רבה. אנחנו מבקשים שהשם של הקדוש ברוך הוא יגדל, ואני אומר אמן, אבל אני לא יודע אפילו שאמרתי אמן על זה. אז מה חשבת באמן הזה? לא חשבת. אמרת אמן, בלי לדעת אפילו. האם אימדת את הדברים? הזדהית עם זה? שזה כל היתרון בעניית אמן. יש אמן שהוא אמן של שב... זה באמינים של שבח. יש אמינים של בקשות. שאתה מבקש, בקשה. בקשה, אתה רוצה שתתקיים. שמה הכוונה של האמן? כן, יהיה רצון. אנחנו אומרים יהיה רצון שזה יתקיים בנו. אנחנו אומרים, יהיה שאלה מה רבה, משמיה וחיים וסבא ושלום. מה, אמת? לא אמת. אני רוצה שככה יהיה. יהיה רצון. אז האמן שמה הכוונה עם מהו? אתה מכוון שאתה רוצה שזה יקרה. זה נקרא שאתה שם לב למה אתה אומר. באמן. אמן בכוונה. אז אם פיו וליבו שווים, אז אתה עונה תאמין בכוונה. אמן בכוונה יש בכוחה לבטל כל גזרה קשה ורעה. והנה אני אומר לכם מקורות כדי שתבינו כמה הכוח של האמן. קודם כל יש לזה מקורות שצריך חייבים לענות אמן. ועוד יותר מזה, הגמרא אומרת בסנהדרין, בדף קופיות, שרבי מאיר אומר, ממתי אדם יכול להיכנס לגן עדן? רק ממתי שהתחיל ענה פעם אחת אמן אפילו. זה המפתח לכניסה לגן עדן. הזוהר כותב, פרשת וילך, פרשתנו, צווים וילך. הוא אומר, כתוב הרי בתורה, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרא אמונים אלא אמינים. אומר הזוהר, אם אדם שומר ומקפיד לענות את האמן, כמובן בכוונה, פותחים לו כל השערים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והגמרא אומרת בכמה מקומות, שבעצם אדם שעונה אמן, זה מבטל מעליו כל הגזרות, גזרות של 70 שנה. הגמרא אומרת, יש גרסאות, יש אפילו 100 שנה, יש גרסאות של 100 שנה. יש רחמנא ליצלן גזרות לכל החיים לסבול. אתה עונה אמן בכוונה, אמן יש מרבה בכוונה, אתה פשוט מוחק כמו טיפקס את כל הגזרות הקשות. ככה הרי מביאה במדרש, שכשעלה רבי ישמעאל כהן גדול לשמיים, הוא פגש את שר הפנים, אז אמר לו, בוא אני אראה לך מה קורה בעולם הבא. הכניס אותו לאוצרות, אמר לו, תראה איזה גזרות, והתחיל להראות לו גזרות על גבי גזרות, והתחיל לבכות, תראה איזה גזרות יש על ישראל. אומר לו, איך יכולים עם ישראל להחזיק עם כאלה גזרות? אמר לו, בוא אני אקח אותך עוד מקום אחר, לקח אותו לעוד מקום אחר, תראה עוד יותר כפלי כפליים. אומר לו, איך אפשר? איך אפשר? איך יכולים להתקיים עם ישראל? מסכנים. אמר לו, יש תקנה אחת. כשעם ישראל נכנסים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, שומעים את הקדיש שעונים אמן יש ורבה בכוונה, חוסמים את כל השערים של הצרות. לא יורד שום צרה בעולם. זה כוח של אמן. הוא לא אמר בגלל שיתמידו, או בגלל שיתפללו רק בכוונה, או בגלל שהם קיבלו על עצמם תעניות וסיגופים. לא. שענו אמן ואמן יש מרבה בכוונה. זה כוח של האמן. היה בן אדם, היה בחורצ'יק. זה בתף שין עין תת, פורסם. היה מעשה אמיתי. יש אחד, קראו לו הבחור הזה פריידי בטש, מחוץ לארץ. הוא נשלח ללמוד בישיבה בארץ. הוא למד בישיבה בארץ. והשם ישמור, הילד הזה
כשהיה בישיבה, פתאום התחיל להרגיש לא טוב, כאבי ראש, ואחר הכאבי ראש, חרחורות, הקאות. בקיצור, הילד הזה הולך ומדרדר, ירד במשקל 13-16 קילו, מרוב הקאות שלו והכל. והיה בקשר עם אמא שלו, אמא שלו באה מארצות הברית לראות. היא רק ראה אותו, אותו נבלה, לראות כזה ילד, מה קרה פתאום? איך הוא נהיה חצי צלם אדם? מיד לקחה אותו, טסה איתו לניו יורק, לקחה אותו לבית חולים מיוחד, עשו לו בדיקות, השם ישמור. הם לא מבינים.

בקיצור, כאילו מילים אחרות, אין לו סיכוי לחיות. מה קרה, מוריי ורבותיי? הוא מטופל בדיאליזה, האמא שלו הלכה לשיעור, הייתה בשיעור, ומישהו יעץ לה, יעצו לה, שכדאי אולי לעשות סעודה של המינים, כי יש כוח לעניית האמן לבטל כל גזרה קשה. אז היא החליטה, אחרי השיעור, בעזרת נשים, דיברה. אולי מוכנים, אני רוצה לארגן סעודת המינים, מוכנים להשתתף, אולי מוכן מישהו לעזור לנושא. הייתה בחורה צעירה, אמרה לה, אני מוכן לעזור לך. היא סיפרה להם, הילד של החולה, מצב קשה, ושמעת הסגולה הזאת, והיא רוצה לארגן את זה. אוקיי. אמרה לה, אני נרתמת לעניין, בקיצור, מארגנים את הסעודת המינים. מארגנים, צריכו לארגן 120 נשים, ובסעודת המינים מה עשו? כל אישה שמברכת, כל המאה ה-20 עונים אמן. ביחד עונים אמן על הברכה שלה. ככה שיהיה מאות ואלפי אמינים. כל אחד מברכת 3 ברכות, כפול 120, תעשו חשבון, תגיעו להרבה. עשתה את הסעודת המינים, מוריי ורבותיי, תשמעו. מה קרה? עשתה את זה, ברוך השם, הכל נפלא. לא עובר, אני לא זוכר אם עבר 3 ימים. כן, 3 ימים. 3 ימים, שימו לב, אחרי סעודת המינים, מקבלים טלפון מהבית חולים, מצאנו כליות שמתאימות לילד. עכשיו, במצב של הילד הזה, שימו לב, תשמעו, מבחינה רפואית, הרי כל השתלה היא חייבת להיות מתואמת לכל גוף וגוף. בתנאים של הילד הזה, זה רק 1 ל-10 מיליון אפשר למצוא שיתאים לו, מבחינה רפואית. 1 מ-10 מיליון, אולי יהיה סיכויים שיתאים לו. והם מקבלים אחרי 3 ימים, שכליה, מצאו כליות, בדיוק מתאימות לו, שיש איזה 6 דברים שצריך של תיאום, ובדיוק נמצא מישהו מת, צעיר באיזה מקום, והכליות שלו, בדיוק אבל מתאים לו. אז הם הקפיצו אותו בתור ועשו אותו ראשון, כי אי אפשר להשיג כאלה דבר שיתאים, אז לכן החליטו להקדים אותו. כמובן זה בזכות האמינים. עכשיו, מה קרה? ברוך השם, באמת עשו לו ניתוח, הילד עברי ברוך השם, חזר, ברוך השם הכל טוב, ואותה בחורה צעירה שעזרה לאמא, הייתה מאוד בקשר, כל הזמן היו בקשר, והיא סיפרה לה שברוך השם, הילד עברי, והצליח הניתוח, וכך וכך היה וכו'. עכשיו היא אומרת, היא מחפשת לו כבר שידוך, אולי את מוכנה, אני רוצה להציע לך אותו, בתור שעזרת. אולי אפשר, למה לא, נשמע, אני מוכנה לשמוע. בקיצור, השתדחו, ברוך השם, בנו בית, הכל מפלא, הכל מצוין, תשימו למה קרה. ואז מה קורה? אחרי 10 שנות נישואים, שוב קריסה. הלכו לבית חולים, אמרו להם שהכליות שהם שתלו לו, לקחו אותם בן אדם שכבר מת. כליות של מת, מקסימום יכולים להחזיק 10 שנים. זה רק אם לוקחים את זה עדיין בחיים, זה יכול, אבל אם זה מת, לכן זה שוב חוזר לדיאליזות. מה עושים? עוד סעודת המינים. החליטו לעשות עוד פעם סעודת המינים. ופתאום, עכשיו שימו לב, האח שלו גדל, והאח שלו כל כך כאב לו לראות את האח הנשוי הזה ככה, הלך בשקט בסתר, עשה בדיקות, לראות אם יכול, יש תיאום ביניהם, ומצאו שוב דבר נדיר, שאני אומר לכם, 1 ל-10 מיליון, בשביל שיהיה תיאום, ושהוא מתאים לו, והוא תרם לו כליה, הוא בא לציון גואל. אמינים. אתם רואים מה זה סעודת אמינים? הוא ודאי עשה. הוא קיבל על עצמו לענות אמינים. זה הכוח. הוא עשה אחד, חלק מהדברים. למה נגזר עליו גזרות? יש חשבונות שמיים. למה? אבל כשיש גזרה, אפשר לבטל אותה. איך מבטלים אותה? תענה אמן בכוונה. וזה מציאות שהדברים האלה, יש כל כך הרבה מעשיות. היה אחד בירושלים, שלא היה לו ילדים, אני לא יודע כמה, 17 שנה, לא יודע כמה. עד שהוא הלך פעם אחת לאחד האדמו"רים, אמר לו, תשמע,

0: יש לי העצה בשבילך, אם אתה רוצה ישועה, כך ממתקים, תלך לבית כנסת, תקבץ את הילדים, ומי שיענה אמן בקול, תתן לו ממתק. תעשה, ואתה תראה ישועות. ככה עשה. הבן אדם הזה לקח, התחיל לבוא עם שקית של ממתקים, קיבץ את הילדים, אמר להם, ילדים מתוקים, מי מוכן לבוא להשתתף, לענות אמן בקול? אני נותן, מי שמשתתף, מקבל ממני ממתק. תקבצו, מי לא רוצה ממתק? אתה ישר מקבץ את כל הילדים. וככה הוא עשה, שבת, שבת. צ'יק צ'ק באותו שנה, נפקד. ממשיך הלאה, עוד ילד, ועוד ילד. אחרי 17 שנה שלא היה כלום. בצמות הסיפור, אחי, עוד יותר. היה לו, הוא כבר היה לו, ברוך השם, בלי ענרה, איזה 8 ילדים אולי. ויש חבר גם כן, שגם כן אין לו ילדים. הוא אומר לו, תגיד לי, מה, איך זכית אחרי כל כך הרבה שנים? אבל יש לי סגולה, בוא, אני מוכן לוותר על התור שלי. ככה אני אתן לך את הסגולה, תעשה ברוך השם, השם זיכה אותי, כבר 8 ילדים. אמר לו, קח, אתה תעשה את זה. התחיל גם הוא לעשות את זה. התחיל גם הוא לעשות את זה, שח פתאום, אותה שנה, ילד אחר ילד, ברוך השם. כוח אמינים. כוח אמינים. ואני אסיים לכם בשתי סיפורים שקראו, שגם כן בשביל רק בשביל להבין את הכוח של האמן. עוד דקה. יש משפחת קורן בתל אביב בשנת תשע"ה פורסם. היה להם, למשפחה הזאת, היה להם ילדה שהיה לה זיהום במוח, רחמנא ליצלן. כמובן שהרופאים לא נתנו שום סיכוי למשפחה, המצב שלה קריטי, המצב שלה קשה, ואין מה לעשות. הם שמעו מישהו שהתחזק, אמר להם, תשמע, יש סגולה גדולה מאוד של אמן. תקבלו על עצמכם להגיד אמינים בכוונה. קיבלו, תקחו שבוע רצוף שהמשפחה מוכנה לקבל על עצמה בכל הזדמנות לענות אמן בכוונה. כמו שהסברתי ואני אסביר עוד פעם. ככה עשו. אחרי שבוע, כמובן, שעשו את הדבר הזה, וכולם הקפידו על זה לעשות, היה... אחרי שבוע היה צריך להיות לה בדיקה, בדיקה רק כדי לעשות איזה משהו, ניתוח מסובך, שאין סיכוי כמעט שהיא תחיה. אז הם עושים לה בדיקות חוזרות, פתאום הכל נעלם. תוך שבוע. חזרה לבריאותה והשתחררה. זה סיפור שפורסם בשנת תשע"ה, משפחת קורן בתל אביב. סיפור נוסף. בשנת תשע"ג, משפחת פרידמן, מניו יורק. שם אגב כן היה להם מצב מאוד מאוד קשה. בת שש, שהיה לה מחלה בריאות, דבר נדיר, נדיר, נדיר, המצב. כל הרופאים כמובן הרימו ידיים, אין שום סיכוי בעולם שתתרפא מהבעיה שלה. זה ההחלטות של הרופאים. הרב שלהם אמר להם, יש לי עצה בשלכם, תקבלו על עצמכם כזה דבר, להקפיד כל המשפחה, תגייסו כמה שיותר, 40 יום שיכוונו באמן לרפואתה. ככה עשו. אחרי 40 יום, ביום ה-38, פתאום הביאו אותה לבדיקות, הכל נעלה, וברוך השם הבריאה. עכשיו, סיפורים כאלה יש הרבה, מוריי ורבותיי. אבל זה דבר אחד שחזל כבר לימדו אותנו. שאפילו גזרות שנגזרו על אדם ל-70 שנותיו, אם אדם ידע לכוון באמירת אמן, אמן, מילה אחת, רק תשים לב למה אתה עונה. אל תתעסק בזמן שומרים קדיש בדברים אחרים. אל תתעסק בזמן חזרת השץ, שאתה צריך לעלות אמן, לעסוק בכל מיני דברים, אתה לא יודע על מה אתה עונה. קודם כל, זה סכנה. כי באמן, מצד אחד יש לך שכר גדול, גדול, גדול, עד בלי די מה שלא נאמר בשום דבר. מצד שני, יש גם עונשים גדולים שלא נאמר בשום עבירה. רחמנא ליצלן. כשאדם עונה אמן ולא יודע על מה הוא עונה, זה נקראת אמן נתומה. והוא נענש על כך, רחמנא ליצלן. אז האדם רק פשוט צריך להתרכז, לשבת לחשוב. שימו לב בקדיש, יש לנו זה מחולק לשתיים. יש את החמישה אמינים הראשונים, זה שבח לבורא עולם, זה בקשות על בורא עולם. זה לא רק שבח, זה בקשות שיתגדל שמו של בורא עולם. שם זה אמן כן יהי רצון. הכוונה היא ככה. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגדל שמו, ובעזרת השם יהיה מפורסם מכל העולם. זה בקשות, אבל צריך לכוון בזה באמן. כשאתה אומר אמן, תכוון. יש לפי הזוהר עוד כוונה שצריך לחשוב עליה. אמן בגימטריה 91, זה שילוב של אדנה עם י"ק ו"ק, שזה 26 ו-65, זה 91, שזה כמניין מלאך. כל אמן, אתה בורא מלאך, כל אמן. יש לך מלאך שהוא סנגור. אתה עונה אמן בכוונה, יש לך עוד סנגור. תחשוב כמה אתה יכול, איזה מלאכים, אתה מחפש סנגוריה, אתה מחפש לזכות ביום הדין. אמן בכוונה, אמן ישמר רבה עם עומק הלב, ששמו יתברך, יתגדל ויתפאר יותר מכל שבח שבעולם. לכוון, לא להתעסק עם שום דבר, להיות פנוי אך ורק. ככה כל כולו, כמו אבא בסלי, היה תמיד אצלו אמן ואמן ישמר רבה. כל כולו, לא, מרוכז רק לענות את האמינים. היה פלא אצל אבא בסלי, הוא היה מתפלל בחדר סמוך, אפילו בזמן זקנתו שהיה חלש שמיעה, שהיה קשה לדבר איתו. אבל פלא פלאים, כאילו זה נס. אין אמן שהוא פספס ולא אמן ישמר רבה. ממרחק הוא היה שומע את האמינים. כל כך היה כל כולו מרוכז לשמוע כל אמן ואמן וכל אמן ישמר רבה. כי זה, יש לזה סגולות גדולות. אז זה דבר שיכול בקלי קלות, כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך. לא צריך הרבה להתאמץ, לקבל קבלה קטנטונת, שכל אחד ישתדל כמה שיותר לכוון בכל אמן שהוא עונה. לא יתייאש אם הוא לא כיוון. אני אומר לכם, אני מתאמץ מאוד, ואני מפספס הרבה פעמים. הראש שלי לצערי עובד בכל מיני דברים, אז לפעמים אני מפספס. אני עונה אמן, אבל האמן לא, מה אני יכול לעשות? נגיד את האמת, בשביל לחזק את כולם, צריך להגיד את האמת. אז לא להתייאש. לא בשביל זה גמרנו יאללה, כאשר עבדתי, עבדתי. לא, צריך להשתדל. אז באמן הבא לפחות תכוון. עוד אמן, תחטוף. כל אמן זה חטיפה. זה מלאך, אתה בורא מלאך. מלאך, אתה בורא לך סנגור. שיסנגר עליך, שיבטל מעליך כל גזרות קשות ורעות. הוא יעמוד למחסה כנגד כל גזרה שחס וחלילה. לכן הקבלה הקטנה הזאת, של מילה אחת, שיש לה עוצמות שאין לשום מילה, ודומה לה, לענות אמן בכוונה, לשים לב על מה עונים, ולכוון כשאתם עונים, ואפשר לכוון כמו הזוהר עוד יותר, שזה שילוב של אדני, שהרי הגמרא אומרת, גדול העונה יותר מהמברך, למה? אומר המהרש"א, כי המברך, הוא קורא י' כ' ו' כ', אבל מה הוא אומר בפה שלו? אדני, ברוך אתה, אדני, הוא לא יכול להגיד י' כ' ו' כ'. העונה, כשהוא אומר אמן, הוא מכוון גם על י"ק ו"ק וגם על אדנה. אז הוא יותר גדול מהמברך. יותר גדול. זה העוצמה, וזה לא סתם, זה לא מוסר. זה פסק הלכה. היה פעם מקרה, ברבנותם, היה מקרה שאחד חטף את הברית למישהו. הלך, הזמין, מישהו הזמין מוהל, אבל המוהל התעכב, והיה שם בברית אדם שהוא מוהל. הוא ראה שמתעכב, הציבור ככה מתעצבן שמתעכב. סליחה, אני מוהל, אני עושה לכם את הברית. לקח, הביא את הכלים שלו, צ'יק צ'ק, לוקח, עושה ברית. בעודו עושה את הברית, הגיע המוהל. התעצבן, מה, הוא גנב לו את המצווה. הוא רוצה את המצווה. הלכו לרבן אותם לדין תורה. כתוב שאם אתה גונב מצווה, חייב 10 זהובים. רבן אותם פסק לו, תגיד לי, אתה היית בברית או לא? או ברחת? לא, אני הייתי, נשארתי. אבל זה אבל למה הוא גנב לי? אמר לו, לא מגיע לך כלום. למה לא מגיע לי כלום? אבל הגמרא אומרת, שאם חטף מצווה מחברו, חייב 10 זהובים. אמר לו, אתה היית שם, שמעת את הברכה, נכון? אני תאמן. גדול העונה יותר מהמברך. אתה הרווחת עוד יותר ממה שהיית מל. אחרי הרבה היית מברך, עכשיו אני תאמן עוד יותר גדול ממנו. אז על מה ישלם לך? אתה תשלם לו, הפוך. אז לכן הוא פטור מלשלם לך. זה פסק הלכה. שימו לב, זה פסק שפסק רבנותם, מביא אותו הראש, בעלי התוספות. זה ללמד אותנו כמה המושג של אמן, לכוון בו, לחשוב על מה שאומרים, ובעזרת השם יתברך. בקול רם מצוין. כל כוחו זה לא הכוונה צעקות. זה טוב בכל, ודאי חייב. אבל הכוונה בכל כוחו, בכל כוונתו. תשים לב על מה אתה אומר אמן, ומה אתה מתכוון באמן, ואז פתחו שערים ויבוא צדיק שומר אמונים. אל תקרא אמונים אלא אמינים. מי ששומר וממתין לכל אמן ואמן ומכוון בכל אמן ואמן, כל השערים נפתחים לו. פרנסה, בריאות, מבטל מעליו כל גזרה קשה ורעה. זו ההכנה לאתם ניצבים היום, יום הדין, שכולם אומרים לפני מרון, הדבר קרוב אליך בפיך ובלבבך לעשותו. אמן. יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק ולקבל עלינו, ובעזרת השם נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום, פרשת ניצבים וילך, ממש מתקדמים לאט לאט בצורה טובה ומיוחדת לקראת השנה החדשה. אז קודם כל כמה דברים שיהיה לנו ביד לגבי הנושא של ראש השנה. אנחנו צריכים להתכונן כבר לראש השנה עצמו, ולכן נכון ישימו סימנים, תפוח בדבש וראש של כבש וכל הדברים הטובים, אבל צריכים לדעת מה מסתתר אחרי זה, מה הפירוש כל העניין הזה של ראש השנה. אז קודם כל השאלה הראשונה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו, האם שנה זה עיגול, ריבוע, מלבן? מה זה שנה? איך אתה מגדיר את המילה שנה? היא נכנסת בתוך ריבוע או בתוך מלבן או בתוך עיגול? אז כולם יודעים כמובן בצורה ברורה ששנה זה דבר עגול, מעגל השנה. השנה זה דבר עגול, שנה זה לא ריבוע, זה דבר עגול, וזה שונה וחוזר על עצמו כל פעם, כיוון שזה עיגול, אז לכן זה חוזר על עצמו כל הזמן, זה מתגלגל והולך. השנה, אם כן יוצא, אם שנה זה עיגול, אז כולנו יודעים שלריבוע יש ראש, יש ארבעה ראשים, למלבן יש ארבעה ראשים, כל דבר יש לו את הצלעות שלו ואת הראשים שלו. כמו ששאלו ערבי בכיתה, תגיד לי כמה צלעות יש למלבן? אמר להם, למלבן יש 10 צלעות. אמרו לו, איך הגעת לזה? אמר, אבא שלי יש לו מנגל בבית שהוא מלבני, והוא שם 10 צלעות של כבש על המנגל הזה. בקיצור, על כל פנים, שנה זה עיגול, ולעיגול אין ראש. לעיגול אין ראש. אז איך אנחנו אומרים את המילה שהיא נקראת תרתי דסתרי, ראש השנה? אם שנה זה עיגול, אז לעיגול אין ראש. אז מה זה הדבר הזה? למה אומרים ראש השנה? פלא עצום. פלא עצום. זה דבר ראשון. ובאמת צריכים להבין מה קרה כאן. המילה הזאת, ראש השנה, היא הפתח הגדול שבעצם נותן לנו את התשובה לשנה הזאת. אם בן אדם יעשה חשבון ויראה את הדברים בצורה מסודרת, הכל יהיה ברור לו. רוב העולם מסתובב בתוך עיגול. רוב העולם הוא עגול. רוב הדברים הם עגולים. כל הבריאה כולה היא עגולה. מצבא השמיים ועד למטה בארץ, מגוף האדם ועד כל דבר שנמצא בעולם הוא עגול. העולם הוא עגול, הוא בנוי בצורה כזאת. הכל זה עיגולים. העגול זה דבר שמתגלגל, העגול זה דבר שאין לו תכלית, הוא מסתובב סביב עצמו. חטא העגל זה הכל תוצאה של עיגולים, הכל סביב עצמך. עשיו אמר, הנה אנוכי הולך למות. מה זה הנה אנוכי הולך למות? עשיו מסתכל את כל החיים שלו, כבר מגיל 14 הוא קלט את החיים, אומר זה הולך למות, הכל זה עיגול, הכל זה מחזוריות, הכל זה חוזר על עצמו. אז למה זה לי בכורה? בכורה זה דבר ראשון, זה ראש, זה התחלה. אין התחלה לעולם הזה, באין סוף, אני פה נגחי, העולם הזה ממשיך, ושלום על ישראל, ומתים וממשיכים הלאה. אין תכלית, אין מטרה, יש עיגול שמסתובב סביב עצמו. זה עשיו. וגם עמלק. עמלק, כתוב ראשית גויים עמלק. לכאורה יש לו איזשהו ראשית. לא, אחריתו עדי עובד. אם אחריתו עדי עובד, אז הראשית הזאת היא לא ראשית בכלל. אין פה ראש. יש פה עיגול שמסתובב סביב עצמו. וככה כל הגויים כולם, כל העולם, מסתובב סביב עצמו. הכל זה מחזוריות אחת, ושלום על ישראל. עם ישראל נקראים ישורון. ישורון זה קו, בחירה. קו יכול להתעקם, יכול ללכת ימינה, ויכול ללכת שמאלה. קו שהולך הוא לא צפוי. עיגול הוא צפוי. איך שאתה מתחיל את העיגול, צפוי לאן אתה הולך לסגור את העיגול. כי אם אתה מתחיל עיגול, אז הסוף שלו זה לסיים את העיגול. אנחנו יודעים בדיוק לאן זה הולך. שור בן יומו קרוי שור. הוא עיגול. הוא חי. וכמו שהוא נולד, ככה הוא יגמור את החיים שלו. הוא נקרא שור, והוא יקרא גם שור בסוף ימיו. החתול נקרא חתול גם כשהוא מת וגם כשהוא חי. למה? הוא פשוט נמצא באותו עיגול, לשם הוא הולך, אין שום אפשרות אחרת ללכת למקומות אחרים, אין זכות בחירה להתעקם או ללכת בדרך הישר. אין. עם ישראל ישורון. עם ישראל יש לו דרך. ולכן אומר חפץ חיים, כתוב בפסוק, הולך אל דרום, פסוק חמישי בקהלת, הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. הכל זה סיבובים, גם הדרום גם הצפון, הכל מסתובב סביב עצמו. ולכן אדם שהוא יהודי, הוא נמצא מחוץ לעיגול. השטן מאוד אוהב את העיגול. השטן, כל מה שהוא מדבר איתך זה תישאר איך שאתה. אתה בן אדם טוב, אתה צדיק, אתה מיוחד, אין כמוך בעולם. תמשיך עם החיים האלה, אל תשתנה, תישאר איך שאתה. אני רוצה להביא אותך למוות כשאתה בלי שינוי, כשאתה אין לך שום דבר לקראת העולם הנצח שלך. אתה מבין? זה הכל ככה. וזה הלל הזקן ראה גולגולת שצפה על פני המים. גולגולת, מי מוביל אותה במים? המים מובילים אותה. המים לוקחים אותה, אין לה רגליים. גולגולת זה דבר בלי רגליים. הוא מוביל אותו, המים מובילים אותו. והוא אמר לה, על דעתיו תתפוך, בסוף מתעיפך יתופון. הכל זה מחזוריות. אתה הרגת, יארגו אותך. זה הכל מסתובב סביב עצמו. אין תכלית, אין מטרה, אין כלום. לכן, עיגול זה דבר שהוא נגד הראשית. ראשית זה לא עיגול. ראשית זה רק אם אתה מחוץ לעיגול, יש לך ראש. אם אתה בתוך העיגול, אין לך ראש. אתה מתגלגל סביב כולם. ולכן יוון זה גימטרי הגלגל, שהם אומרים, אין שום השתנות מהטבע שיש לך. עם ישראל נקראים ראשית. תורה נקראת ראשית. בכור נקרא ראשית. ראשית עריסותיכם. ביקורים. מעשר. בני בכורי ישראל. מביאים ביקורים לבית המקדש. מה זה? אין את האות סמך בביקורים. מי שראה שם אומר בעל התורים, אין אות סמך בביקורים. ביקורים זה התחלתיות. אי אפשר להביא עיגול לשם. עיגול לא יכול להיות באזור הזה. ולכן, לקחת תנא מידיך. תנא, ומשם אתה לומד את העניין. זה לא יאומן כי יסופר. זה לוקחים את העיגול ושמים לו ראש. והנה, אם יש לך ראש, אתה חייב להיות מחוץ לעיגול. אנשים שבתוך העיגול אין להם ראשית. ולכן ראש השנה לא שייך אצל אומות העולם. כי אצלם הכל עגול, הכל מסתובב. ראש יכול להיות רק למי שיודע לצאת מחוץ לעיגול. איך אמר ארכימידס, אחד מחכמי אומות העולם, אם הייתי מחוץ לכדור הארץ, יכולתי לסובב את כדור הארץ. מי שנמצא מחוץ לעיגול, הוא מסובב את העיגול. ולכן ראש השנה, כדי להיות ראש לעיגול, זה רק מי שנמצא מחוץ לעיגול. מכיוון שאנחנו יודעים לצאת מחוץ לעיגול, אנחנו יוצאים מבחוץ, אנחנו יכולים לסובב את הכדור הזה, לסובב לנו את השנה. אנחנו יכולים להחליט איך השנה תיראה לנו. ולכן רומזים לנו, אתם נמצאים בראש השנה. ראש השנה, אתה יכול לגרום לעולם להסתובב. אתה יכול לגרום לשנה שלך להסתובב. איך אתה עושה ראש השנה? איך אתה מתכונן לראש השנה? איך אתה עושה את זה בצורה אמיתית ונכונה? אתה יכול להיכנס. אתה תהיה מחוץ לעיגול. בראשית. בראשית. זה אותיות א' באלף בתשרי. באלף בתשרי. זאת אומרת, אתה יכול להיות מחוץ למערכת. אם אתה בתוך המערכת, אתה לא תוכל לסובב את המערכת. רק מי שנמצא מחוץ למערכת. בראש השנה, אנשים הולכים להיחתם, להיכתב. השאלה, אם יש לך טעם למה אתה חי, או שאין לך שום הסבר להסביר את החיים שלך. בא בן אדם למשפט ורוצים לדעת אם כדאי לתת לו לחיות או לא. אומר הזוהר הקדוש ברעיה מהמנה. אומר ששולח יצחק שהוא מידת הדין, את עשיו שהוא מידת הדין, אמר לו צא והווה לי מטעמים. אני רוצה לצאת לעשות מידת הדין בעולם, כי יצחק הוא גבורה ומידת הדין, עשיו ומידת הדין. לך תביא לי מטעמים, לך תיתן לי טעם למה אנשים צריכים לחיות. תן לי טעם למה להוסיף לך עוד שנה. מה אתה מטעים? מה הטעם שיש לך כדי להוסיף לך שנה חדשה? מה הטעם? מה? ועשיו יוצא, ורבקה הצילה את כל העולם כולו ממידת הדין. כי יש אחד בשם יעקב, שהוא נמצא מידת הרחמים. אם הוא יביא מטעמים, אז היא הצילה את העולם. אם עשיו יביא את המטעמים, העולם הולך לאבדון. משום שאם מידת הדין תשלוט, אז אי אפשר לאף אחד להחזיק, כי לא יצדק לפניך כל חי. ולכן, אומרת רבקה ליעקב, תקשיב, אתה הולך להיכנס במקום עשיו. אתה יכול להיכנס למה אחרת, תהיה פה כללה. יהיה כללה בעולם. אמרה לו, עליי כללתך בני. אתה צריך להביא מטעמים של מידת הרחמים. ולכן הצליח יעקב אבינו להיכנס ולהביא לו את מידת הרחמים. כשמידת הרחמים נכנסה, דנו את העולם בצורה אחרת. עשיו הוא בתוך עיגול, הוא יכול להביא רק אבדון לכל העולם. אבל יעקב, שהוא יודע לצאת מחוץ לעיגול, הוא יכול להביא רחמים לעולם. רחמים זה המידה של רחם. רחם זה מחר. מחר אני נותן לך עוד אפשרות. ייתן לך אפשרות. מידת הדין לא נותנת אפשרות. אדוני, חטאת, עבית, זהו. זה התוצאות. ככה צריך להיות. אבל מידת הרחמים היא זאת שמכניעה את מידת הדין. ולכן יעקב אבינו, שהוא יודע לצאת מחוץ לעיגול, אצלו יש ראש השנה. אנחנו היחידים שמצילים את כל העולם כולו. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומו של השופר. למה בעצם אמרנו ראש השנה? זה כדי לצאת מחוץ למערכת. למה כל כך צריכים לצאת מחוץ למערכת? למה להיות מחוץ לעיגול? כיוון שמי שנמצא מחוץ לעיגול, השטן לא יכול לשלוט בו. אתה חייב לעלות למערכת שהשטן אין לו שם שום יד ורגל. הוא לא יכול לנגוע בך באותו זמן. לכן כל מה שעושים בראש השנה זה הכנות לקראת הקפיצה הזאת הגדולה של לקפוץ מעל הראש, לקפוץ מעל העיגול. ולכן קוראים כללות. הכללות שקוראים אותן בפרשת כי תבוא לפני שנכנסים לראש השנה, זה כדי לקחת את כל הכללות של השנה שעברה ולגמור אותם, לסיים אותם, לא להתעסק איתם, להוציא אותם מחוץ למערכת החדשה שאני הולך לעשות. ולכן קוראים את הכל תכלה שנה וכללותיה, לגמור עם זה. כי שנה זה כללה. מי שלא יודע, שנה זה כללה. מה ההבדל בין ברכה לקללה? עיגול זה קללה. ברכה זה מחוץ לעיגול. זה ההבדל בין ברכה לקללה. למה? ברכה זה להבריך, זה לעשות עוד חוץ מהמערכת הזאת, אנחנו מבריכים ועושים עוד צמיחה, עוד משהו חדש. עיגול זה קללה, כי אם אתה מסתובב סביב הצמיחה כל החיים, זה הקללה הכי גדולה בעולם. קללה זה להישאר באותו מעגל ולהמשיך להסתובב איתו. ברכה זה לחוץ, לצאת מהמערכת ולהוסיף עוד לתוך המערכת. זה הברכה. ברכה זה לצאת. ולכן השנה צריכה ברכה. שנה שהיא, בגלל שהיא עגולה, צריכים לעשות באמצע תפילת 18. תפילת ברך עלינו, ברכנו, לברך את השנה. למה לברך את השנה? כי היא מקוללת. כי שנה שהיא עגולה שמסתובבת סביב עצמה, זה דבר שמראה על כללה. ולכן צריכים לעשות שיהיה ברכה בתוך השנה הזאת. ולכן אנחנו כדי לעלות מעל השנה, כדי לברך אותה, כדי לקבל שנה טובה, חייבים לגמור עם כל הנושא של הכללות לפני כן. תמיד אם אתה מחוץ למערכת, ההצלחות שלך הן גדולות. אל תהיה במערכת הרגילה. הגויים נמצאים במערכת הרגילה, וכל יום מקולל מחברו. אתה תעלה מחוץ לעניין. לכן עושים סימנים בראש השנה, כי סימן זה דבר שהוא לפני הכל. סימן זה נמצא בתוך הראש. סימנים זה דבר שהוא מחוץ למערכת. כמו שאומר המגיד ממזריץ', אומר דבר מדהים. המאמר הראשון של בריאת העולם. איך קוראים למאמר הראשון? אין מאמר. יש רק 9 מאמרות. ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, יש רק 9 פעמים בבריאה. אז איך כתוב ב10 מאמרות נברא העולם? אז מסביר שיש מאמר שהוא קודם לכל המאמרות, שזה מאמר שברא את האותיות. בראשית ברא אלוקים את. מה זה את? מאלף עד תף. קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את כל האותיות. האותיות הם סימנים. האותיות, כי אות היא, אות היא בני ובין בני ישראל. אות זה סימן. תמיד שאומרים תעשה לי אות, תעשה לי סימן. האותיות הם במערכת הסימנים. הם נבראו לפני שנבראו דברים בתוך העולם. הם היו מחוץ למערכת. ולכן עושים סימנים, כי סימן זה מחוץ למערכת. עובדה שהגמרא מספרת, מסכת ביצה, שהיו מסיעים מסועות, היו כדי להגיד שראש חודש התחיל, היו לוקחים אש, מדליקים מעל הגגות, וכולם רואים, היו עושים סימן, וכולם מכירים את הסימן. אחר כך קלקלו מי שקלקלו את המצב, ואז יצאו השלוחים, אמרו צריכים לשלוח שלוחים, משמע שהסימנים ולפני כל המעשים, סימן זה הדבר הטוב. ולכן תינוק שנמצא ברחם אמו, הוא לומד את כל התורה כולה. שמה זה מחוץ למערכת. מה שמחוץ למערכת, הוא עוד לא יצא לתוך המערכת, הוא נמצא במקום יותר גבוה. ולכן הסימן זה דבר שהוא נמצא במחשבה. הוא במעלה גדולה. לכן עושים סימנים בראש השנה. כדי להגיע למחוץ למערכת. כי ברגע שאנחנו יוצאים מחוץ למערכת, השטן לא יכול לשלוט. ולכן יש שופר. מה זה שופר? שופר זה לא דיבור. שופר זה הוצאת קול. זה הוצאת רוח מתוך הלב שלך פנימה. את מה שביפח באפיו נשמת חיים, אותו אתה מוציא. זה לא לתקוע. אנחנו לא אומרים, אנחנו מצווה לתקוע בשופר. זה לא מצווה לתקוע בשופר. המצווה היא לשמוע קול שופר. זה נמצא במערכת הסימנים. אנחנו רוצים לצאת מחוץ למערכת הרגילה. לא נמצאים במערכת הרגילה. השופר זה לא דיבור. דיבור זה להיכנס למערכת רגילה. ואנחנו לא רוצים להיכנס למערכת רגילה. כי השטן שולט במערכת הרגילה. במערכת של הדיבור השטן שולט. ואני צריך לעלות מעל מערכת הדיבור. מעל מערכת הדיבור זה נמצא מקום אחר. זה קול שיוצא מהפנימיות שלי בפנים, לפני שהוא מגיע לשפתיים. למה? לכן כתוב בתורה, מדבר שקר תרחק. לא כתוב משקר תרחק. כתוב מדבר. כי השקר מתחיל כשהדיבורים מתחילים לצאת. אבל כשיש רק נשימה, רק קול, רק נשימה מתוך תוכחה, זה אין בזה שקרים. שמה אין שקר. שמה השטן לא יכול לשלוט. השופר לא סתם מבלבל את השטן. כי השופר מגיע ממערכת שהיא פנימית יותר מהדיבור. היא מהמערכת של הסימנים. ולכן כשמי שבא מהמערכת ההיא, הוא בא ממקום מאוד רוחני. זה מקום שהשטן לא יכול לשלוט. השטן לא נמצא שם. לכן, התקיעה הראשונה שהייתה בכדור הארץ, מי תקע בשופר הראשון בכדור הארץ? כשאתה שואל אנשים, לא כולם יודעים. מי תקע ראשון בתקיעה הראשונה בכדור הארץ? זה היה הקדוש ברוך הוא. הוא לקח חומר שנקרא גוף האדם, ונפח באפיו נשמת חיים. נפח באפיו נשמת חיים, זאת אומרת, הוא תקע את התקיעה הראשונה. מה זה תקיעת שופר?